Доброї ночі, Мелодія FM. Доброї ночі, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я маю два вікна, де весна. Я ті шукаю, я тебе, але нас нема.
0: Мелодія. Мелодія FM.
2: This Romeo is bleeding.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Can't touch this. Can't touch this.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: is a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Please forgive me, I know not what to do. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Давай про мене і про тебе мовчати.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Ти писала листи Святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: і останню.
1: Мелодія FM.

0: реклама. Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
1: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
2: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
3: Акція з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр.кап.ua».
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У п'ятницю, 17 липня, в більшості областей України проважатиме сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі малохмарно. В окремих районах можливі невеликі опади 22-31 із плюсом. У центрі дощитиме до 26 тепла. У східних областях ясно, місцями дощ. Температура повітря у межах 22-26 із плюсом. На півдні та в Криму синоптики обіцяють короткочасні опади до 28 тепла. У Києві у п'ятницю 17 липня ясно і сухо, плюс 26.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Кіберфахівці повідомляють, що знову активізувалися шахраї. Нова схема, пов'язана із нашими лічильниками на світло. Щодо чого розповідаю.
0: Цікаве до кави. Піснянка.
2: Ой, користуючись нагодою, хочу передати привіт кіберполіції нашим хлопцям Толіку і Вадіку. Да.
1: Да, до нас,
2: я знаю.
1: До речі, час від часу з кіберполіції приходять. Да.
2: Так от. Значить, до тебе додому приходили?
1: Ні,
2: чи
1: до
2: що?
1: Нас в студію.
2: Бо якщо до тебе приходили додому, вилучали ноутбук, гаджети і все, що в тебе є цифрового, Андрій, погані новини.
1: Так, пані.
2: Не лякайте мене, так?
1: У мене все гаразд.
2: Ладно.
1: Значить, дивись, повірка лічильників. Взагалі така тема, яка, в принципі, у нашому житті постійно, я з дитинства пригадую, прийдуть повіряти лічильники. Повірка лічильників. Люся взагалі вважає, що повірка лічильників – це якась шахрайська тема. Взагалі, як факт, правильно?
2: Мені просто пощастило, тому що в мене поки що лічильники всі нові, і на повірку їх нести не потрібно, і кликати нікого не треба.
1: А тепер безпосередньо до шахраїв. Шахраї залякують людей втручанням у роботу лічильників і вигадують розбіжності у споживанні електрики, аби змусити перейти за шкідливим посиланням. Тобто, тобі пишуть, немов від Міненерго, а от від Обленерго, пишуть, що розбіжності з вашими показниками, перейдіть за посиланням, щоб дійсно вказати правильні дані лічильників. І людина така, це перша емоція. Особливо людина, яка літня, наприклад, яка просто, рахує на превеликий жаль в нашій країні кожну копійчину. Така, ой-ой-ой, що ж так? І переходить за посиланням, і все. І власні дані, дані карток, все це забирають шахраї. Значить, у Центрі протидії дезінформації застерігають, Міненерго таких листів не розсилає, так що не відкривайте підозрілі файли і перевіряйте інформацію на ресурсах Обленерго.
2: Тільки хотіла сказати, в особистий кабінет заходиш, і там точно мають бути дані, що до чого.
1: Да.
2: Але ж я розумію, що, наприклад, люди старшого віку, вони ж не завжди можуть зайти в особистий кабінет. Я от пам'ятаю, що у мене тато якісь там показники взагалі телефоном колись передавав, смски кудись направляв. Тобто тут в залежності від того, хто як їх передає, ці показники.
1: За сумнівними посиланнями не переходимо. Повірять лічильники, прийдуть спеціальні люди в красивих комбінезонах. Ви у них посвідчення запитайте, правильно, Люся?
2: І слухай, ми наших надраконим, вони взагалі нікого на поріг не пустять.
1: Я уявляю, зараз прийшли перевіряти десь на вулиці лічильники.
2: Стоять!
1: Посвідчення таке, та ніколи ж не просили брати
2: посвідчення. Бігом посвідчення, он Астахов сказав.
1: Да, головне, за посиланнями не переходьте, застереження від кіберполіції.
2: Ой, бережіть себе.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка «Оксфорд Медікал» пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
5: «Оксфорд Медікал».
4: 204-40-40. «Оксфорд Медікал». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, цікаву штуку знайшов. Психологи радять, дають пораду, як нам вести себе на співбесіді. Психологи кажуть, що співбесіда буде успішною для нас, якщо ми будемо використовувати легку посмішку. Це називається посмішка Будди. Тобто, так, злегка. Ну, продемонструйте. Очим теж мають посміхатися, бо у вас такий трошки оскал зараз.
2: Я шкірюсь тебе.
1: Ну так слегка, як Мона Ліза, я не знаю, як ще пояснити. Да. Що мені, як пояснити ще?
2: Люся? Не знаю, Андрій, легка придуркуватість.
1: Класно. От, до речі, коли Люся приходила до нас на співбесіду на Мелодія FM, її попросили, сказали, розкажіть щось про себе. А вона каже, словами то не передати, я підготувала танець.
2: Ну правильно. Я ж на радіо прийшла, одразу люди зрозуміли, що почуття гумору є.
1: Ну.
2: Найважче на співбесіді, коли запитують, у вас є запитання, на відповісти, а можна я вже піду додому?
1: Да, на співбесіді у гідрометцентрі. А яка зарплатня? 18 тисяч. Щось маловато. Дивіться, це гідрометцентр. 18, але відчувається як 35.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.

0: від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Фін на вечір. Вівсянка
1: шоу. От у нас в студії висить банер, який нам підписав Любомир Левицький, коли приходив розповідати про Кілхаус. Mm-hmm. А, ну, я хочу сказати, нарешті я подивився, Люся, його. Нарешті подивився, і це дійсно за останній час, ну, найкрутезне з українського, що я бачив.
2: Ну, мені багато хто говорив про те, що кіношка реально заходить, mm-hmm. тому що знята на голівудському рівні.
1: Абсолютно точно. За мотивами реальної історії, на початку, ну, починається перші кадри, що і написано, що сіра зона, тобто зона, це 100% це фронт, так? І сіра зона, і їде цивільний автомобіль. Наші військові бачать з дрона, підрозділ, який там розташований поруч, бачить з дрона, бачить, що це наші, що це цивільний автомобіль, абсолютно цивільні люди. І тут і вони зупинилися, цей цивільний автомобіль наші бачать навпроти ферми, яку окупували росіяни. І ці росіяни починають по цьому автомобілю гатити з різної зброї. І починається історія, що це за автомобіль, хто ці люди, нащо вони там, тобто трошки відкатів в часі.
2: Ну, я зрозуміла, передісторія.
1: Так, передісторія. А фільм про те, як наші військові допомагали родині врятувати їхню доньку. Доньку викрили росіяни і пропонували викуп. І от чоловік і жінка з цими грошима їдуть в сіру зону, щоб викупити свою дитину.
2: Так, да, я зрозуміла.
1: Да, і от як це відбувалося, це дуже сильна історія. Дуже, ну от ти кажеш, дійсно, голівудський рівень. Я не знаю, як Любомир Левицький це робить. Оця розкадровка, музика. І ти думаєш, ну, як це? Ну, це голівудщина. Mm-hmm. А плюс мені дуже сподобався, я навіть підписався в інстаграмі на актора Сергія Сміяна. Він грає головного антагоніста, головного командира ворожого підрозділу, доволі таки сильний професійний противник у фільмі, із позивним «Змій». І я підписався в інстаграм, і Сергій Сміян, є у нього там в інстаграмі відосик невеличкий, він каже, ну, хтось мав грати.
2: Ну, Падлюк теж має хтось грати на екрані. Це розумієш.
1: Наскільки вжився в роль, ну, це теж просто окремі оплески. Mm-hmm. Тож, всім раджу, якщо хочете подивитися якісне українське кіно, екшн-трилер, Кілхаус, сьогодні ввечері, я от на Нетфліксі знайшов. Mm-hmm. Я знаю, що є на Київстар ТБ. Тобто, знайти доволі легко.
2: От, бачиш, ти це сказав, я хотіла напроситися до Любомира Левицького в гості. Андрій, ну, на
1: думала, ніде
2: озвучив?
1: Нема, тільки у пана режисера. Ну. Пан режисер, ну, якщо що, якщо буде Любомир. Можливість. Да, там десь на кухні, дайте табуреточку, хай вона у вас подивиться, Люся наша.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У п'ятницю, 17 липня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі малохмарно. В окремих районах можливі невеликі опади 22-31 із плюсом. У центрі дощитиме до 26 тепла. У східних областях ясно, місцями дощ. Температура повітря у межах 22-26 із плюсом. На півдні та в Криму синоптики обіцяють короткочасні опади до 28 тепла. У Києві у п'ятницю 17 липня ясно і сухо, плюс 26.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Люся тут такого наворотила. От, хочу сказати.
2: Сам ти воротила.
1: От, каже, Дантеса Володимира купили за 15 тисяч гривень.
2: Перекрутив ти все, я сказала краще. Як кажуть справжні журналісти, Дантес продався за 15 тисяч гривень.
0: Що там у зірок? Вівсянка
2: шоу. Ну дивись, ну я ж спеціально сказала так, щоб тобі стало цікаво слухати. А так би я сказала, що Володимир Дантес виставив себе на лот і його купила його прихильниця за 15 тисяч гривень, аби виручені кошти передати на потреби ЗСУ. Ну це ж дуже потужно звучить.
1: Як це? Він виступати буде? Що, ну, лот, що лот в чому полягав? Побачення чи що?
2: Зустріч.
1: Зустріч.
2: Ти глухий? Зустріч з артистом купили за 15 тисяч гривень гроші на потреби ЗСУ. От,
1: ну, типа вечеря, да?
2: Та зустріч, глухий ти чи що?
1: Їсти будемо?
2: Їсти ми не будемо, розказую. Володимир Дантес, у нього був концерт у Запоріжжі. І там благодійний аукціон був. Ну, це абсолютно нормально. Артисти зараз намагаються залучати кошти людей, які приходять на концерти для того, щоб на ЗСУ це все справу передати. І от з'явився лот незвичайний, послуга провести час з Дантесом після виступу. Є людина, яка його купила, це місцева запорізька підприємиця. От, вона заплатила, не заздріть, 15 тисяч гривень.
1: Ну.
2: От, разом з сестрою переможниця вирушила до гримерки артиста. І потім...
1: Це вже 30.
2: Та що ж ти накручуєшся?
1: Ну, я краще хочу. Ну,
2: добре,
1: ну,
2: краще.
1: І вони з сестрою.
2: Пані Катерина Маркова, докиньте, будь ласка, ще 15 кусків.
1: Дві людини,
2: Астахов
1: правильно?
2: Астахов тільки що, да. От, диви, і показала переможниця в соцмережах, як же ж зустріч відбувалася. Спілкувалися в невимушеній атмосфері, фотографувались, підіймали келихи шампанського. Ну, от так, от якось так.
1: Невимушена атмосфера, а як от
2: вимушена?
1: Вимушена,
2: да?
1: Чи як? От,
2: вимушена атмосфера, це, ну, не знаю, по протоколу має бути якось. Ну. Знаєш, там Дантес сидить на троні,
1: так,
2: наприклад. От, в руках тримає мікрофон.
1: Мікрофон.
2: От, і там, не знаю, якісь дівчата за пахалом біля нього стоять, і він каже: «Добрий день, дівчата, проходьте, будь ласка, сідайте».
1: Да. Потім має бути обов'язково інсценіровка, де приходить людина в костюмі Пушкіна, і Дантес його вбиває. Таке теж обов'язково.
2: Да.
1: От. А ще, коли вимушена атмосфера, це от я іноді дивлюся на якісь там засідання, да, уряду чи хто. І от може бути якась їжа на столі, якийсь там, може, там печиво, ну, якісь смаколики, да. Ніхто не їсть.
2: 100%. Ви всі розумієте, що це просто протокольна історія. Далі, фотографувалася, кажуть. От,
1: за ці, ну, це ж входило,
2: да,
1: да,
2: входило в суму,
1: суму
2: 15 тисяч. Угу. Фоткатися. Ну, я не знаю, якісь костюми мають бути. От з цього, з фільму, де там Дантес знявся напівголий, еротичний фільм. Можна з цього кіно, в принципі, Вов, вибач.
1: І зараз пані, як звати, яка виграла?
2: Катерина.
1: Лот. Катерина, так що ж, де ж ти раніше?
2: Катя, ну, от так от. І шампанське келихи підняли, бачиш,
1: да,
2: теж.
1: Слухай, ну, мені здається, Дантес має піти далі. Ну, наприклад, якісь, ну, допи, не тільки Дантес, а от, наприклад, от пара сімейна. Їй подобається Дантес, а йому Дорофєєв. От він екс-дружину запрошує, по типу, ну, такий лот коштував би 30 тисяч, наприклад.
2: Ну, так, бо Кацуріну треба якісь от ступні підкинуть, бо просто так жінку не
1: хто
2: віддасть.
1: Ще? Ну, Дантес і Олійник, ну, 15-500. Ну, коротше, різні варіанти, от, а те, що Володимир Дантес, ну, йде на такі, ну, жертвами це не назвеш.
2: Да, ну, що ти таке кажеш? Це його ініціатива.
1: Так, да, робить такі шляхи, молодець, тим більше збирає гроші на сили оборони. Вова, привіт!
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.

0: це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
4: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: 7:52, добрий ранок.
2: Добрий раночок, Люся.
1: Що?
2: Що?
1: Ти на мене так дивишся? Я знаю, що ти хочеш, щоб я розказала цю історію. В мене є подруга.
2: Давай.
1: От, і вона мені сукню підігнала. Свою.
2: Яка тобі подобалась.
1: Так, я на неї вже давно поклала око, і моя подружання схудла. І от вона приходить на зустріч вчора.
2: Так.
1: І каже, киця, тримай. Я знаю, як вона тобі подобалась, і я тут схудла, а тобі буде якраз. І я, ти знаєш, ну, у мене два відчуття всередині. Перше, думаю, єс! Вона буде моя! Це перша думка. А друга думка, думаю, так, щось тут, мені здається, типу, що я не схудла, значить, мені можна подарувати, так? Ага. Да? А я худну.
2: Ну, по-перше, ми тепер знаємо трохи більше про жіночу дружбу, наскільки вона міцна.
1: Ну,
2: хлопці один одному, я, чесно кажучи, нікому речі не дарував свої. Ну, по-перше, тому що вони, як сказати, були вже не кондиція.
1: Я тільки
2: вже...
1: хотіла сказати, Остахов, після секонда і тебе, воно вже нікуди не годиться.
2: Нема такого the third hand.
1: Да. От, що, ми вирішили вас попитати, який подарунок від друзів ви не забудете ніколи. Він може бути з гірким присмаком, зі солодким. Хваліться або жалійтеся на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
2: Ну і традиційно доєднуйтеся в обговоренні в наших соцмережах Мелодія FM, Facebook або Threads. Ну а взагалі-то всіх із п'ятницею. От, хай завершення тижня робочого буде легким, приємним, без тривог. Ну і новини у нас, до речі, рівно о 8:00. Чекаємо ведучого Юру.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, 8 в Україні, про ворожий терор цієї ночі і не тільки про це. Далі у новинах Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю, спершу про ворожий терор. Упродовж ночі і зранку російські загарбники атакували Суми КАБами. Є влучання по цивільній інфраструктурі міста, зокрема в центральній частині. В Одесі через нічну ракетну атаку загинуло двоє людей, щонайменше 8 поранених. Ворог теж бив по цивільній інфраструктурі. Також вибухи лунали у Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській і Донецькій областях. Далі про призначення. Президент Володимир Зеленський повідомив, що обов'язки міністра оборони виконуватиме Євген Хмара. Зокрема, відповідатиме за далекобійні операції. Подібну роботу Хмара виконував у Центрі спецоперацій «Альфа» СБУ. Тепер про підтримку. Данія допомагає Миколаївщині відновити електромережі. За перші два місяці літа передали обладнання і матеріалів на суму 900 тисяч євро. Регіон, серед іншого, отримав бетонні опори для ліній електромереж та кабелі. Далі про освіту. Українських школярів забезпечать безкоштовними інтерактивними додатками до підручників. На це виділили понад 164 мільйони гривень на закупівлю цифрового контенту для 4-х, 6-х, 7-х та 9-х класів. Електронні додатки міститимуть відеоматеріали, анімації та інтерактивні ігри, які допоможуть дітям краще засвоювати програму. Усі матеріали будуть доступні онлайн, зокрема і для учнів за кордоном. І наостанок про футбол. Київське «Динамо» в серії пенальті обіграло румунський клуб «Університаті» у першому раунді кваліфікації Ліги Європи. Домашній та виїзний матчі завершилися в нічию 0-0. У Румунії команди також провели безгольові екстра-тайми, а в серії 11-метрових господарі не реалізували два удари. У другому раунді кваліфікації суперником «Динамо» стане грецький «ПАОК». Перший матч між командами відбудеться 23 липня, другий – 30 числа. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка шоу» на радіо «Мелодія FM».
0: «Вівсянка шоу». Ранкове шоу на «Мелодія FM». «Вівсянка шоу». Настрій зранку до сніданку.
1: Так, динамівців вітаємо з проходом далі в Єврокубках, в Лізі Європи. Міністерство охорони здоров'я, до речі, від сьогодні ввело ще одне снодійне. Дивись, найпопулярнішими серед українців вважалися валеріана і мелатонін. А тепер відеозапис матчу Динамо університеті. Дві гри по 0-0. Ти чекаєш голи, ти засинаєш, вони катають м'яч. Так що можете передивитися. Да, якщо не можете заснути, передивіться це. Далі про погоду говоримо.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Погода, походу, сьогодні в Києві точно буде хорошою. Знаєш чого?
1: Чого?
3: Я сьогодні бачила такого мужчинчика в коротеньких шортиках з собачкою коргі. Шо капець? Ага. Думаю, точно до хорошої погоди.
1: Да. Дійдемо зараз і до Києва. На заході і на півночі. Взагалі малохмарно, невеликі опади і 31 градус максимальна температура денна. В центрі дощитиме плюс 26. На сході ясно, місцями, щоправда, дощі ті ж самі 26 тепла. На півдні та в Криму синоптики обіцяють короткочасні опади і плюс 28. Ну і у Києві, в принципі, для прогулянок у коротких шортиках дуже підходить погода. Ясно і сухо, 26 із позначкою плюс. Про погоду все, за пару хвилин буде гороскоп.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Дівчанка.
2: Шоу. 8.07. Хочеться нагадати вам, що сьогодні о 10.30 ми розіграємо цілісінький ящик морозива.
3: Угу.
2: У нас же ж акція триває, яка називається «Пломбірне радіо».
3: Да, ви реєструєтеся на сайті melodyfm.ua і тицяєте такий банер величезний, заповнюєте анкету.
2: «Пломбірне радіо».
3: Да, ви реєструєтеся на сайті melodyfm.ua і тицяєте такий банер величезний, заповнюєте анкету.
2: Да.
3: І все, чекайте.

0: Ну да, ну можна в п'ятницю завжди ну протертися чимось, щоб легше було зсередини.
1: Ну, протирайтеся.
0: Да. Рак. Ваші добрі вчинки повернуться підтримкою, нагородою або новими шансами, дорогі раки.
1: Ну і вітаємо тих раків, хто сьогодні, 17 липня, святкує свою днюху. Чого ви так дивитесь на календар?
0: Та у бувшого сьогодні день народження.
1: Серйозно?
0: Да. Настав той день, настав той час.
1: Ми вітаємо бувшого Люсі.
0: І привітаємо і вас.
1: Бажаємо щастя, здоров'я. От, бо людина, яка ну терпіла її, ну як сказати.
0: Ти кого терпіла і назвав?
1: Вже молодець.
0: Лев. Хляпи совісний. Леве.
1: Леве.
0: Інтуїція давайте. Допоможе уникнути проблеми, вчасно пристосуватися до змін.
1: Діва. Дівулечки, мої сестри і брати, повірте у свої сили. Повірте у свої сили.
0: Слухайте, як Мунтян тільки що сказав.
1: Визнання і успіх не змусять себе чекати. Ача.
0: Терези. Старі образи поступово відпустять. Ага. Терези, нас відпустить нарешті. Ага. На душі стане спокійніше.
1: Ну
0: о.
1: І добре. Скорпіон. Не здавайся, Скорпіон. Наполегливість, терпіння наблизить все це до мети.
0: Вас хтось вкусив чи що? Ви якось як гуру якийсь розказуєте.
1: Ну, Скорпіон якийсь вкусив, мабуть. Давайте далі.
0: Стрілець. Час почати новий етап. Сміливо зробити перший крок. Стрілець, ти можеш. Стріли на поготові, а тетива вже натягнута.
1: Окей. Козиріг. А от бачиш, там якісь філософські всі ці прогнози. У козирогів все зрозуміло. Зорі кажуть, ви чітко розумієте свої справжні бажання, але головне сьогодні не стіпіснятися, про них сказати. От подобається якась жінка на роботі. Підійдіть, скажіть. Я тебе кохаю.
0: Прямо так одразу з порогу?
1: Дівчата, а вам вже подобається, що от, щоб мужчина був прямолінійний?
0: Я б зразу
1: правильно?
0: Подумала, що п'яний. Ну що, допитливість і нестандартне мислення допоможуть знайти в дарі рішення, дорогі водолії. Дійте!
1: Риби. А тут довіряти треба інтуїції. От відчуваєте, що якийсь мужичок на роботі пхне.
0: Щось дивиться, да? На скоса.
1: Да. Бо я не знаю. Ховайтеся, кудись убігайте, бо дійсно, може, вже на підпиточку трошки.
0: Та ладно.
1: На дні народження раків.
0: Угу.
1: От так от. Коротше, непоганий гороскоп. Давайте, п'ятниця вже задає правильний темп.
0: Да.
1: І ми в ньому маємо бути і радіти життю. 8.11.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Я ж тут планую цифровий детокс.
0: О, Господи Боже, що це ти вже там начитався?
1: Провести вихідні без смартфона. Є декілька кроків, як відновити свій мозок, свої емоції.
0: Ну.
1: І що таке цифровий детокс? По-правильному. Розкажу за 5 хвилин.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Моршинська запрошує на Atlas Festival. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
2: Водію, саме тобі.
3: Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
4: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці.
5: Деталі на сайті городок.ua.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на метро.ua.
8: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Стінг, Річард Гір, Кріштіану Роналдо.
2: Шо?
1: Всі ці люди топлять за цифровий детокс. Час від часу вони просто у бік гаджети, кудись їх просто вимикають, не дивляться. І психологи кажуть, що цифровий детокс дуже класно усвідомлена тимчасова відмова від гаджетів та інтернету, яка дозволяє перезавантажитися нам. Як правильно по-цифровому детокситися? Розказую.
0: Живи наповну! Вівсянка
2: шоу! Ти диви, як корчить умного зранку в п'ятницю. Ну, давай, Андрюша.
1: А я бачу, ви не дуже хочете від смартфона, да, відмовлятися?
2: Я з ним зрослась. І якщо ти будеш мене від нього віддирати, то це буде трошки боляче. Знаєш, як ту вавку, яка вже підсохла, але хочеться її відшкрябати. От,
1: але якщо хочеш відновити свою, ну, емоційний свій фон правильний.
2: Треба, да?
1: Да, це треба. Перше, що треба, з чого розпочати, треба встановити межі. Почати з малого. Наприклад, 1-2 години цифрового детоксу перед сном. По типу, ти о 10-й лягаєш спати, з 8-ї години вечора в телефон не дивишся взагалі.
2: Ти хочеш, щоб ми всі в психушку потрапили, чи що? 2 години не дивиться в телефон, та ще й перед сном. А якщо хтось щось напише важливе?
1: От, бачиш?
2: От, наприклад, на добраніч сонечко.
1: Да, це вже не детокс. Просто якийсь день не дивись. Почитай книжку. Коли ви останню книжку читали, пані? В школі?
2: Цю книжку? Трудову?
1: Що це? Да, трудову. Можна подивитися килим, як в дитинстві.
2: Да ладно, я жартую. Ні, я стараюся щодня по сторінки дві прочитувати, тому що мозок може всохнути.
1: Можете більше почитати, телефон бік.
2: Добре.
1: Так, зрозуміло. Тобто ми починаємо з малого. Далі. Треба вимкнути сповіщення на ніч. Є люди, які просто, ну, 24/7, все, раптом хтось щось напише, щось там, да, а тут треба вимкнути.
2: Вимикаю. І за що люблю айфон? За те, що можна внести в список тих людей, хто тобі точно може дописатися, дозвониться, а решта ні. І от я оце так на ніч роблю, і все.
1: Далі, в квартирі, якщо ми детоксимося в цифровому сенсі, треба створити хоча б одну вільну від телефонів зону і домовитися з домашніми. Наприклад, стіл, от коли ми сідаємо обідати, вечеряти, він на кухню не можна заносити смартфони. Або домовитися, що вільна від смартфонів зона – це туалет.
2: Звісно, Андрій. Коли ти востаннє там газетки бачив чи ще щось, треба щось дивитися, гортати, бо так і процес може не піти.
1: От вже, да? Ну і планувати ще треба офлайн дозвілля, да? Наприклад, я не знаю, спорт, прогулянка, прибирання без смартфонів на вихідних.
2: Ну, це хороший
1: все
2: варіант.
1: Все буде гаразд,
2: да.
1: Нормально,
2: от.
1: Правда?
2: Да, ну на крайняк можна цих комарів погодувати, вони ж теж тварі божі, їм треба щось під'їдати.
1: А до чого комарі є щось недоспані?
2: Ну, в ліс, наприклад, піти погуляти, чи в парку ввечері, чи просто посидіть під будинком без гаджетів. Я про це.
1: А я думав, свідомо, знаєш, відкрила вікно, відклала смартфон і така, типу, щоб відволіктися. Комарі, давайте! Ну, клас, коротше, звільняємось від телефона хоча б на трошки і відновлюємо свою психіку. Добрий ранок, 8:20.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Хто мені тепер відновить психіку? Я не знаю, як на це реагувати. В мене є подруга, я її дуже люблю.
1: Так.
2: Реально дуже люблю.
1: Ага.
2: І красива, і розумна. Якщо треба наречена, хлопці, звертайтесь. Так от, суть в іншому. Вона в мене схудла
1: так. І
2: подарувала свою сукню. Знає, що я на неї вже давно око поклала. І каже, я схудла, тобі буде якраз. Бо мені буде завелика. І я от, знаєш, ну, і типу, і приємно, і водночас думаєш, ну, йо-моє, я ж теж худну, ну, що таке?
1: Да, і питаємо сьогодні у вас, який подарунок від друзів ви не забудете ніколи?
2: Напишіть на Viber або на WhatsApp. Нагадую номер 067-009-0952.
1: Ну, і, звісно, висловитися можна у наших соцмережах. Мелодія FM, підписуйтеся, коментуйте, це Трец або Фейсбук.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама.
4: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz UA. Час обирати найкраще.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво «Хрещатик».
3: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик». Підбірний пломбірний.
4: Я так «Хрещатик» люблю.
5: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
6: Звичайно, що кондиціонер «Cooper & Hunter».
7: «Cooper & Hunter» – кондиціонер, який обирають.
8: «Лубни фарм» – це не просто ліки. «Лубни фарм» – це турбота про тих, хто їх приймає. «Лубни фарм» – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. «Лубни фарм» – з турботою про вас.
9: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
10: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-02-02 від 12.06.2017.
12: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми – передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
13: Реклама.
14: Мелодія
13: FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
3: на
2: їсти.
3: Міні-бургер. О, їсти, це ідея.
4: Хрустка курочка
3: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
4: Зручно в дорозі.
3: Міні-бургери.
2: Їсти,
4: на око.
3: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
1: Реклама.
0: Андрій Астахов
5: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
6: 8:29. Розкажу, як вплинути на гори сусідів, які виставляють свої речі на загальний коридор. Іменем закону.
7: Ох,
6: да.
7: Нічого собі.
0: Цікаве до кави. Вівсянка.
7: Шоу. Коли ти сказала іменем закону, у мене чомусь розблокувалися спогади з 90-х, наприклад, по телевізору, ну, не було, у мене відіка не було, не було нічого. І ти от там 15:00 на якомусь каналі можеш натрапити.
6: Пам'ятаєш, був проєкт «Судові справи», де запрошували акторів, і вони грали там якісь певні ситуації. От іменем закону це з того ж розряду. Дивись, насправді, я думаю, кожному знайома така історія, хто живе в багатоквартирних будинках, коли деякі сусіди повиставляють свої речі.
7: А куди дівати?
6: Ну куди дівати?
7: Куди дівати мені ці речі?
6: Знімайте, будь ласка, для себе якусь...
7: Комору?
6: Комору, да. Або в себе на балконі зберігайте. Чого
7: а
6: я
7: якщо
6: мушу?
7: Нема балкона?
6: Чого я мушу переступати через ваші велосипеди, дитячі візки, шафи, старі меблі,
7: вам важко
6: інші
7: подвинути
6: предмети?
7: Це?
6: Розказую. Ситуація непроста у нас, особливо зараз в країні.
7: Ну.
6: У нас обстріли, у нас шахеди, у нас можуть бути пожежі, у нас може бути все, що завгодно. І ДСНС наголошує, рятувальники наші, що в жодному разі не можна залишати особисті речі ось в таких місцях. Тому що це може, по-перше, бути перешкодою для евакуації людей.
7: А, всі ці
6: великі,
7: якісь там так. Старі душі,
6: да,
7: я не знаю.
6: Да. І взагалі, загалом, за такі порушення законодавство передбачає штрафи. Хочеш знати?
7: Ну, скільки?
6: 1700-3400 гривень.
7: Господи, Люся, ідеальна бабуся. Я вже їй казав, вона буде ідеальною бабусею на пенсії, на лавочці біля під'їзду.
6: А якщо ти підприємець, особа-підприємець, то взагалі можеш 500 заплатити за те, що виставив свою кавомашину, облуплену стару.
7: Або холодильник, старий, в коридор. Я уявляю, знаєш, такий от як Люся, оцей сварливий такий якийсь сусід.
6: Андрій, ну чого? Ну, це загальна
7: поліція,
6: безпека.
7: Алло! Оштрафуйте його, він виставив холодильник. Так, сусід мій, Серега.
6: От зараз в Києві лунає звук повітряної тривоги. Виявляєш, що людина буде бігти в сховище, перечепиться через велик і все, і що
7: ну,
6: тоді?
7: Ну, все ж таки, треба до стіночки. Я тут з тобою погоджуюся.
6: Яку стіночки?
7: Ну,
6: кого?
7: Притулити, якщо нема куди винести,
6: ні.
7: Щоб був прохід.
6: Серйозно, треба прибирати. Якщо ти кажеш, що я буду телефонувати, я можу ще й акт скласти сама від руки, намалюю. Знаєш, як от у вас в автомобілістів Європротокол? Я подібний розгорду і напишу, що де.
7: Будеш ходити лякати.
6: Чи курить ще не можна, знаєш?
7: Ну от тут я знаю, тільки не знаю, які штрафи, хто курить в коридорах.
6: Смішні, якщо чесно.
7: Серйозно?
6: 51 гривня 170. Mm-hmm. Ну, це максимум. Я кажу, зараз середньостатистична пачка цигарок 150 гривень.
7: Да,
6: от,
7: я
6: 170 штраф.
7: Уявляю, знаєш, такий мужик, який типу, знаєш, такий сміливий, виносить щось в коридор, закурює, а в кишені 2000 гривень.
6: Да.
7: Викликайте!
6: Я готовий!
7: Да, ну взагалі дбайте про сусідів. З сусідями все ж таки треба мати гарні стосунки. Але про штрафи пам'ятаємо, Люся. Дякуємо, що нам розповіла. Далі про погоду.
0: Погода на Мелодія FM.
7: Так, дивимося, що з погодою. Сьогодні у нас з вами яке 17 середина літа. Все. Скоро вже осінь і новий рік.
6: Так, не нуди мені.
7: Да. Але сьогодні на заході і на півночі мало хмарно, невеликі опади і плюс 31 градус аж. В центрі дощитиме плюс 26. На сході ясна погода, місцями дощ. Щоправда, і ті ж самі 26 тепла. На півдні та в Криму синоптики кажуть, що буде дощ і плюс 28. У Києві сьогодні ясно, сухо і комфортно, як реклама підгузків. Пригадуєш?
6: Да.
7: Сухо і комфортно.
6: Да.
7: І 26 із позначкою плюс в день.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 8:36. Астахов, от скажи, а тобі, друзі, дарували щось таке, що тобі запам'яталось? Ну, от, наприклад, я розказувала вже сьогодні зранку, що в мене є подруга, я її дуже люблю, вона подарувала свою сукню, з якої вона схудла, і каже, от тобі буде зараз якраз. І тобто у мене, ну, як тобі сказати, дилема така в голові. З одного боку, мені дуже приємно, тому що я знаю, скільки вона коштує, дофіга, ця сукня. А по-друге, ну, типу, я ж теж худну, от. І якось
2: мене... У мене, я пригадую постійно, от я дуже дякую друзям, я люблю пиво, і мені привозять з різних міст,
1: да?
2: Півасик, от, з-за кордону, от, у тому числі, так що я дуже вдячний.
1: Тобто ти саме це ніколи не забудеш, більше нічого тобі не дарували нормально, півасика, ясно, хороші друзі.
2: Є, ну от зараз багато чоловіків потихоньку...
1: Кум, тобі особливий привіт.
2: Да.
1: Да. Який подарунок від друзів ви не забудете ніколи, запитуємо сьогодні.
2: Да, тут така підбірка. А от Ігор пише, що його друг подарував йому колись у 99-му році магнітолу «Піонір», бо купив собі нову, каже, а у тебе тільки радіо в машині ловить, тримай, щоб можна було слухати диски.
1: О, то що він в машині возив цілу магнітолу, чи що, щоб слухати диски?
2: Ви що, не розумієте, що таке магнітола, автомагнітола?
1: А, автомагнітола!
2: Той, бо... Ну, а ви яку думали магнітолу?
1: Магнітолу?
2: Радіолу!
1: На плече отак, от, як бумбокс такий, пум-пум-пум, є!
2: Да?
1: Олексій каже, на день народження подарували мені маленьке цуценятко. Назвав його Баді, тобто дружище. І він зі мною поруч був 15 років, в серці залишився на все життя. Олексій нам фотку навіть надіслав, вони такі з бадюнчиком класні.
2: Ну, да, класно. Так, ще тут дівчата пишуть.
1: Що?
2: Капелюх подарувала Юлька.
1: А.
2: Дякую тобі, це від Ксюші.
1: Ну, напевно, нормальний капелюх.
2: А, ну. А якщо від Руслана Бегінського?
1: А якщо з Катя Ясачі зняла якось? У неї там, знаєш, які тих капелюшки?
2: А якщо з Влада Дарвіна?
1: З Дарвіна я б не тільки капелюх зняла. Олег пише... Ну що ж, Олег пише, я добрий по життю, і виходить так, що всім все дарую своє, а мені втюхують, каже, за гроші, здерти хочуть. Дружина каже, що зі своєю добротою буду ходити голодний без штанів. А що поробиш, доброта?
2: Бачите,
1: Олежечка, у вас там немає ніякої машини зайвої? Якоїсь хорошенької.
2: Хоча б пральною. Все приймемо в дар. Все. Який подарунок від друзів ви не забудете ніколи?
1: Пишіть. Готові приймати повідомлення на Viber або ж на WhatsApp 067-009-0952.
2: Або Facebook чи Threads. Тему написали. Чекаємо ваші коментарі.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: День якої їжі сьогодні святкує людство. Ви не в курсі?
1: Навіть не здогадуюсь.
2: От, а я розкажу тобі за 5 хвилин.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
5: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Сьогодні день манної каші. Ну, таке свято. Трошки дивне, правда?
2: Ну, чого дивне?
1: І трошки,
2: ну, воно ж неофіційне свято.
1: Неофіційне, трошки боляче від цього свята всім тим, хто ходив в дитячий садочок ще до реформи Клопотенка.
2: Ну, ти думаєш, з реформи стало легше?
1: Ну, да? я сподіваюся...
2: Виростуть діти, ми запитаємо.
1: Так, чи була манна каша з комочками, да? Так, взагалі, я тобі зараз... Хочу, Люся, розповісти коротеньку історію про хлопчика Андрійка. Хлопчик Андрійко настільки сильно ненавидів манну кашу з комочками, що коли виріс, він став головним інженером і винайшов ідеальний асфальтоукладчик, щоб був рівний асфальт і не було комочків. Але щось пішло не так. Комочки його переслідували все життя.
2: Там на комочках знаєш, скільки можна заробити? Що тобі і не снилось, мальчик Андрій, як ти кажеш. Рецепт манної каші з комочками лежить в особливій папці в сейфі у завідувачки дитсадка.
1: Я знав, що це неспроста.
2: Родинний рецепт.
1: Так, що є якась історія. А он випадок був, коли на сніданок в одному дитячому садочку діти з комочків манної каші виклали слово «помогіте».
2: Ну да.
1: Ну коротше, якщо сьогодні на сніданок манна каша, ви в темі, хоча б варенічка якогось, вже буде гаразд. Добрий ранок, 8:48.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Увага! Це днюха! Нам Форева 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
7: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
8: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
9: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
10: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
11: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
12: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
13: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Починається така
14: пайвей. Впав. Розбив коліно, син. Допоможе. Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
15: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: З кайфом я футбол включив,
17: бо я чіпси Лейс купив.
16: Акційний код із пачки вів,
17: бо я чіпси Лейс купив.
16: В розіграші переміг,
17: бо я чіпси Лейс купив.
16: Хочу виграти мільйон,
17: з Лейс смакуємо футбол.
18: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
0: Реклама.
19: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що, 8.54, у нас є два квиточки на концерт Тарабарової, і готові ці квиточки вам подарувати. Ну, не просто так, а якщо ви виграєте у вікторину півхвилини слави.
2: Тобто доведеться з нами тут помучитися в прямому ефірі. От, але насправді це прекрасний шанс вам з'явитись власним голосом у нас на Мелодія FM у Вівсянка шоу, взяти, передати привіти, виграти квитки і класно провести час. Пишіть фразу «хочу грати».
1: Да, номер вайбера, ватсапа на нього і відправляйте оцю фразу «хочу грати». 067-009-0952. Вперед, телефонувати вам будемо десь хвилин за 20.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю спершу про наслідки удару Росії по Одесі та області. До 9 зросла кількість поранених, 2 людей загинуло, пошкоджені, зокрема, житлові будинки, навчальний заклад, автівки СТО. Загалом, уночі російські загарбники випустили по Україні 8 ракет і 130 шахедів. Сили ППО знешкодили 5 ракет та 115 дронів. Далі про безпеку. У Запоріжжі встановлять 100 додаткових мобільних укриттів для захисту містян. Проєкт спільно профінансують міжнародні донори та місцеві підприємства. Першу партію бетонних споруд розмістять на залізничних платформах. Понад 50 мобільних сховищ мають доправити до міста вже до кінця серпня. Загалом для безпеки мешканців у громадських місцях Запоріжжя планують встановити близько 200 таких об'єктів. Тепер важлива інформація для столичних водіїв. З 12-ї години частково обмежать рух Південним мостом. До 8-ї ранку понеділка, 20 липня, дорожники цілодобово ремонтуватимуть асфальт у напрямку з лівого на правий берег. Роботи триватимуть у першій смузі, тож для проїзду залишаються доступними лише друга та третя. Комунальники просять заздалегідь планувати свої маршрути. На Черкащині розпочали підготовку до традиційного паломництва хасидів на Рож Гашана. Умань готується прийняти понад 40 тисяч паломників, які святкуватимуть Новий рік з 11 по 13 вересня. Через закритий повітряний простір вони в'їжджатимуть в Україну через 21 пункт пропуску. Допомагати правоохоронцям під час паломництва також будуть 16 міжнародних медіаторів. І наостанок про космічну красу. Від сьогодні українці можуть спостерігати метеорний потік Персеїди. Він триватиме до 24 серпня, а найбільшу кількість метеорів очікують у ніч із 12 на 13 серпня. За даними науковців, під час піку активності за сприятливих умов на небі можна побачити до 80 метеорів за годину. Персеїди вважаються одним із найвідоміших і найефектніших метеорних потоків. Свою назву вони отримали через те, що, здається, ніби метеори вилітають із сузір'я Персея. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Андрій Астахов
2: і Люся Кліндукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
3: Юра каже, сьогодні Персеїди можна, да, в зоряному небі спостерігати.
4: Вже можна,
3: да. Так. А я пригадую, колись, я не знаю, мені років 18 було, ми поїхали на відпочинок в Одесу, і там на набережні дідусь пропонував за гроші подивитися в телескоп на планети. От, і...
5: Посеред білого дня.
3: Ні, ввечері, ввечері. Ми
5: гуля... Посеред білого дня.
3: Чого?
5: Ну, просто.
3: Ні, ввечері. Все було гаразд, немов правда. І я такий, типу, заплатив, я не пригадую, скільки там, заплатив. І дивлюся в телескоп і бачу просто, таке от, як, я не знаю, червоне коло якесь, да?
5: Ну, таке.
3: Я кажу, а що це? Він каже, це Марс. А потім з'ясувалося, що він як діафільми підставляв туди в телескоп. Такі картинки.
5: А я знаю, що це був за атракціон. Ясно, Астахов. От тоді розпочалася твоє оце професія коміка. Ти дивився, вірив, а з тебе всі ржали.
3: Ну, може, да.
5: Точно.
3: Атракціон
5: називав, в Одесі.
3: Атракціон називався «Планетарій по-одесски».
5: Да.
3: Ну, коротше, отакий досвід був в мене. Давайте далі про погоду поговоримо.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: На заході, на півночі малохмарно, в окремих районах можливий дощ, 31 градус спеки. В центрі дощ до 26, у східних областях місцями накрапає, тут плюс 26. На півдні в Криму синоптики обіцяють короткочасні опади до 28 тепла. І у Києві сьогодні без дощу, плюс 26.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: Сам

0: почав. Настрій зранку до сніданку.
1: Подруга Люсі схудла і подарувала їй свою сукню зі словами «Тримай, я знаю, як вона тобі подобається. Буде якраз, бо мені тепер завелика». Правильно?
2: Правильно процитував, і що?
1: Ну, нічого.
2: Питаємо... Нічого страшного, ми подруги, ми розберемось.
1: Да, розбирайтеся, жіноча дружба, вона така. А...
2: М'яка.
1: М'яка, тендітна. Який подарунок від друзів ви не забудете ніколи?
2: Іван каже, подарував кум газонокосарку буквально місяць тому. Я її хотів кілька років.
1: Угу.
2: Розумієш?
1: Да.
2: От оце подарунки, а не то, що календарик на Новий рік зі зміями. Це хто не знає, Астахов мені на Новий рік на таємного Санту, як друг вірний взяв і подарував мені календарик отакий, що на стінку чіпляється. Перекидний, уявляєте?
1: Яка ти злопам'ятна? Такі... Я не знаю, це два
2: ну,
1: роки.
2: 10? Скільки він коштував? Гривень? 30?
1: 120 гривень. На ринок пам'ятний. Такі... Я не знаю, це два
2: ну,
1: роки.
2: 10? Скільки він коштував? Гривень? 30?
1: 120 гривень. На ринок Ірпінь.
2: От стільки коштує наша

0: каже, ми їх теж цей трошки обдурювати. Анатолій каже, що вчора в нього був день народження. Угу. Вітаємо, да, нашого слухача. І каже, родичі подарували сковорідку для смаження картоплі. Сильна штука. От. І скинув фотку. Оця, знаєш, така кругла.
1: Пательня.
0: Схожа на космічний корабель. Угу. На вулиці смажать в ній таку величезну м'яско, картошечку.
1: Да, угу. Бачите, от родичі хороші. Друзі б такого ніколи не подарували.
0: А
1: що? Розумієш? Самім треба.
0: Родичі нам не друзі, да? Все зрозуміло.
1: Ну, дивлячись, де ви живете, якщо десь біля моря, то не факт. Який подарунок від друзів ви не забудете ніколи?
0: Пишіть нам Viber, WhatsApp 067-009-0952.
1: Да, ну і традиційно залишайте коментарі в наших соцмережах, Facebook або Threads.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну і два квиточки на концерт Тарабарової, що відбудеться 25 липня у Києві. Розіграємо ці квитки вже незабаром. Реєструйтеся, готові вам перетелефоновувати. О, Viber, WhatsApp. Приймає фразу «Хочу грати» номер 067-009-0952.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua. Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
6: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. Oxford Medical. 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що, 9:15, будемо грати наші ігри, розігрувати класні подарунки, ну і будемо просто зараз знайомитися із слухачкою.
2: Пів хвилини слави.
3: Ну, давай одразу скажемо, що у нас сьогодні на кону квитки на концерт Світлани Тарабарової, який відбудеться 25 липня.
1: Да, і першою кинула заявку на участь у вікторині. Хто?
3: Марія! Так. Марія у нас з Боярки.
1: Так.
3: От, вона в нас лікар ветеринарної медицини.
1: Ага.
3: От, да. Правильно сказала Марія?
4: Правильно.
3: Добрий ранок.
1: Добрий ранок. А скажіть, будь ласка, а от у мене собачка, можна по фаху
4: можна.
1: Швидко питання? У мене собачка така маленька китайська чубата, і от вона постійно щось підбирає. І мені десь я прочитав, що на вулиці мається на увазі.
3: Ну, все в тебе.
1: Да, що треба обов'язково активоване вугілля їй давати, якщо вона з'їла там, щось ти бачиш, якусь цукерку на вулиці. Це правда?
4: Ну, можна дати ентеросгель.
1: Ага.
4: А якщо ви бачите, що з'їла щось геть погане, то можна навіть викликати блювоту.
1: Ага.
4: Але все ж таки краще
1: сорбент,
4: звернутися до лікаря.
1: До лікаря звернутися. А правда, що шоколад – це отрута для собак?
4: Так, це правда, свята правда.
3: Так.
4: Взагалі не можна.
3: Ясно. Я...
4: До речі, не можна цибулю, часник.
1: Ну так хтось котлетку
3: ізюм.
1: Дає, да? В яку цибулю додавали?
3: Ізюм,
1: це
3: ізюм, чуєш? Людина
4: да,
3: каже.
4: Ізюм, виноград, це дуже небезпечно.
3: А морозиво не можна давати лискати?
4: Можна.
1: Серйозно?
3: У мене серце відлягло, У мене мама нашого барона морозивом підготовує час від часу. І то собі, то йому.
1: А у мене моя Луна стирила зі стола морозиво. Я вже тебе трошки спокійний зараз.
3: Ладно, дорога Марія, у вас буде зараз прекрасний шанс взяти, виграти квитки на Світлану Тарабарову і взагалі вибрати півхвилини слави, щоб тут пославитися, передати привіти. Умови гри прості. Я зараз назву тему, на все про все буде півхвилини. Вам на цю тему потрібно буде накидувати слова, за ким останнє слово. Коли збіжить час, той перемагає і забирає квитки і передає привіти. Готові?
4: Готові.
3: От, ти готовий, Андрій?
1: Ні, не готовий.
3: Розпочнеш ти, якраз якщо не готовий.
1: Ну, давай.
3: Стахав.
1: Це як на іспиті, я не готовий.
3: Дивіться, дорогі Марія та Андрій, тема буде дуже проста, тому я дуже сподіваюся, що бій буде запеклим і красивим.
1: Давай.
3: Тема сьогоднішнього ранку – клички тварин. Поїхали!
1: Барбос.
4: Луна.
1: Пірат.
4: Мері.
1: Рокі.
4: Тіфані.
1: Господи, тузик.
4: Так і та.
1: Шарик.
4: Айва.
1: Лейла.
4: Грета.
1: Толік.
4: Гертруда.
1: Господи, Люцифер. Я перепрошую.
4: Марісабель.
1: Слухайте, я так
3: Марія.
1: У мене таке відчуття, що ви відкрили якийсь список мексиканських акторів і пішли отак от, да?
4: Насправді в мене 20 собак, я вам просто перечислала їх.
3: Серйозно? Ого, Марія, то ви багатодітна собачниця.
4: Ну. Не те слово.
3: Капець, всіх за вухом почухайте від нас.
1: Да, супер.
4: Обов'язково.
1: Квитки на Тарабарову ваші 25 липня. Я переконаний, це буде дуже класний вечір. Ну, а кому летять ваші привіти, Марія?
4: Дуже дякую. Мої привіти летять, по-перше, вам.
1: Дякую.
4: Я вас слухаю кожен ранок, і ви моя така, знаєте, точка стабільності, незламності і підтримка моєї менталки.
1: Дякую,
4: якому
1: приємно.
4: Я в настрої не прокинулася, я вас вмикаю, і мені одразу як фух, все в порядку.
3: Все в порядку.
4: Все на місці, всі свої на місці. І дуже хочу привітати своїх колег, я їх обожаю, я ще вважаю найкращий колектив,
1: це
4: Київська обласна державна лікарня ветеринарної медицини. Якщо хоч хтось з них слухає, я буду дуже щаслива і рада. Всім вітання, ви в нас найкращі. І взагалі всім нам, всім українцям, ми молодці.
1: Да.
3: Супер, молодець, Марія, дуже гарно сказала.
1: Да. Будьте на лінії, Люся розкаже, як до вас попрямують квиточки. 9:20 в Україні, добрий ранок.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Ой, Астахов, я тобі за 5 хвилин, знаєш, що буду розказувати?
1: Ну?
3: Якщо ти надумаєш Альону і малого таки відправити на море, кудись за кордон, що в жодному разі не можна вивозити з продуктів? Да, от навіть якщо ти на перекус собі кладеш, можуть на кордоні сказати
1: тут,
3: «Ликідейшн»
1: або «Тут їж».
3: Або «Їж». Да.
1: Цікаво.
3: Що до чого, за 5 хвилин говоримо.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
4: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
5: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
1: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Покупці на «Епіцентр.ua».
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух,
7: країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.com».
9: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
12: Реклама.
13: Мелодія.
12: Мелодія FM.
14: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
15: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо» представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Доброго ранку, «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш штат Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Міні хот-доги. О, це ідея.
4: Міні сосиска.
3: Міні ті. Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
2: Їсти,
3: на око. О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
1: Реклама.
0: Андрій Астахов.
5: Ілюся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Ілюсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
5: 9:30 і зараз на правах реклами розказую. Є місце, де літо ніколи не закінчиться. Це чарівна фабрика морозових хрещатик. Спеціально для тебе від пломбірних корівок. І хрещатик-сендвіч, і хрещатик-наполеон, і хрещатик-київський, хрещатик-медовик у вафельному ріжку.
6: О, морозове хрещатик таке смачне, воно зроблене за чарівним рецептом. Саме з фабрики приїжджають твої улюблені пломбіри, шоколадні, фісташкові та фруктові смаки. Відкрий своє літо разом із хрещатик. Морозово хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Цікаве до кави. Вівсянка.
5: Шоу. Я обіцяла тобі розповісти, Астахов, якщо надумаєш свою дружину Альону з малим відправити кудись за кордон.
6: А вони будують такі плани.
5: Наприклад, в Грецію. Да?
6: Будують плани трошки відпочити.
5: Країна Євросоюзу, чого не можна з продуктів вести із собою? Тому що на кордоні на 100% будуть питання.
6: Так.
5: Державна митна служба каже.
6: Можна вгадаю, Люся?
5: Ну, давай.
6: Ковбаску не можна.
5: Не можна.
6: О, бачиш?
5: Звідтіля знаєш.
6: Та ну просто якось воно десь в новинах читав, що по типу м'ясні продукти по типу не можна вивозити за кордони і ввозити.
5: Правильно. Ковбаса, сало, сир, масло, м'ясні консерви.
6: А й молочка теж.
5: Угу. Домашню їжу з м'ясом чи з молоком не можна в жодному разі. Це правило діє навіть, якщо ти винятково, ну не знаю, везеш з собою, щоб сам заточити.
6: Ну бутрики з сиром, з ковбаскою.
5: Ні. Ні, будь ласка, до кордону на території України можеш всмоктати в себе все, що хочеш. Але саме вже на кордоні тобі скажуть, вибачайте, в країни Євросоюзу ми вас не пустимо з цим всім. Знаєш, що зроблять? Не змусять тебе з'їсти в жодному разі.
6: Як це?
5: Відберуть і кажуть, утилізують. Конфіскують і утилізують, Андрій. Бутерброди, оті, що мастилися.
6: Да, я уявляю, що я от запихуюся, от відбирають в останній момент.
5: Знаєш, як не знаю, в рілсах кіт, який накинувся на ковбасу, його стягують зі столу за лапи. Оце будеш ти такий.
6: Ну, слухай, така історія, ну, зрозуміло, що є якісь правила, але мені це нагадує, якісь, знаєш, там, пісенні фестивалі, ну, я не знаю, там, якийсь конкурс, не конкурси, фестивалі, да, концерти, або футбольні матчі, коли тобі ну не можна пронести якусь їжу, яку ти взяв з собою, і ти заходиш на територію там того ж стадіона, і тут, будь ласка, теж саме.
5: Все, що хочеш.
6: Да, я сподіваюся, тут нема такого, знаєш, ти перетинаєш кордон, на 100% є, і пішли крамниці.
5: Ну так, так воно і буде, Андрій, що ти думаєш? У мене, знаєш, яка фантомна біль щойно розблокувалася? Я колись була на вуличному фестивалі, на танцювальній, танцювальна музика, і в мене парфуми відібрав охоронець.
6: Як парфум?
5: Сказав, з парфумами не можна, бо це легкозаймисте. Я от зараз думаю, а може це він просто мені начесав, а своїй дівчині потім їх подарував?
6: А може взагалі він алкаш і випив той парфум, розумієш, в чому справа?
5: Які жахи!
6: Так і знаєш, ну щось хороше в тебе було, да?
5: Та, ну як, ну студентські роки.
6: А, ну 100% моя версія, скоріш за все, правда. Ну окей, отже, підсумуємо. Якщо у вас є з собою ковбаска або молочка якась, і ви думаєте там провести, пригостити, може там в Польщі родичі, дружина там хтось, да? От, відберуть, не можна.
5: В Польщі однозначно відберуть, ще й кармани проб'ють, подивляться, що ви ще везете гарно там.
6: Так що обережно. З цим.
0: Погода на Мелодія FM.
5: Що по погоді?
6: Так, захід і північ країни малохмарно, невеликі опади подекуди, 31 градус із позначкою плюс. В центрі дощитиме і 26 тепла. На сході ясно, місцями, щоправда, може похмарити і подощити, плюс 26 денна температура. На півдні та в Криму синоптики обіцяють короткочасні дощі і 28 тепла. У Києві сьогодні без опадів, ясна погода, в день у столиці максимум плюс 26.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, що треба знати про жіночу дружбу? Що може бути таке, як у Люсі? Подруга схудла, Люсіна, а Люся поклала око на її сукню. І та подруга дарує сукню і каже: «Дарую, бо я схудла, а тобі буде, як сказати?»
3: Ну, слухай, вона не так сказала. Буде. Вона сказала: «Тримай, знай, як вона тобі подобається, буде якраз, бо мені тепер вона завелика». Вона без всяких натяків оцього всього, я так думаю. Я хочу в це вірити.
2: Який подарунок від друзів ви не забудете ніколи? І от повідомлення, от зараз про чоловічу дружбу тобі буде ілюстрація. Чого? Від Олега. Він пише, що на тих вихідних у мене не було грошей. І друзі запросили на шашлики, зовсім сказали, можеш не скидуватися.
3: Ну, так буває іноді, це нормальна історія. Що, ти так ніколи ні з ким не робив? Що ти вус крутиш?
2: Та я не кручу вус, я заздрю Олегу.
3: А, ти хочеш сказати, що це ми паршиві вівці, да, з сірим, що ти в цьому, коли ми ходили на шашлик, що з тебе гроші взяли?
2: Ну. Не було грошей.
3: Ти ж заробляєш?
2: Кредитну картку поліз.
3: Безсовісний.
2: З вами розрахуватися за ваше м'ясо, вонюче.
3: Да, що? Василь пише: після виробництва прийшов в офіс. Друзі на день народження подарували морську свинку з привітанням. Морську крису для криси канцелярської.
2: Це такий дружній тролінг.
3: Василь, я надіюся, у вас там з морською свинкою все гаразд. Що ви там нормально тримаєтеся. Правильно?
2: Да.
3: Ну.
2: Коли дружина вигнала... На 2 дні ночував у друга. Цей подарунок ніколи не забуду.
3: Ні, ну Сергій це ясно, написав. Це дружнє плече.
2: Прихисток такий.
3: Але б я у бомби дала б наганяй. Сказав, ти що, сім'ю нам руйнуєш? Сказав би, чеши додому, до дружини, під крило. Олег пише, подарував з дружиною поїздку в санаторій Кумові. Була можливість. Ага. Я той самий щедрий друг.
2: От, бачите. А у вас є ще там, в цьому вагоні місце?
3: Олег, вам друзі треба? Тут один є бородатий, нечесний.
2: Ось дивіться, якщо ви не берете гроші з людей, можна не скидуватися на шашлики, я готовий приїхати.
3: Я буду вашим другом.
2: Я навіть посмажу, серйозно. М'ясо ваше, я постою.
3: Я все зрозуміла, Андрій, добре. От,
2: який подарунок від друзів ви не забудете ніколи?
3: Пишіть, будь ласка, нагадуємо, Viber, WhatsApp 067-09-09-52.
2: Або Facebook і Threads, група Мелодія FM, можна і треба залишати коментарі.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: А, і якщо ви мене будете запрошувати в якості друга посмажити шашлики, можна не скидуватися, і на таксі, будь ласка, скиньтеся, бо в мене зараз машина не в кондиції.
3: Послухав, ти взагалі нормальний? Ви зрозуміли, люди добрі? Він як лисичка. Спочатку лапку, хвостик, а потім сам заліз.
2: Значить, що класне і смачне ми розігруємо на Мелодія FM, розкажемо за 5 хвилин.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до -40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що? Мелодія ФМ цього липня роздає морозиво ящиками.
2: Так, а вже ж у нас стартувала акція, яка називається «Пломбірне радіо».
1: Абсолютно точно. Ви заходите на сайт melodiafm.ua, тицяєте банер «Пломбірне радіо», така величезна кнопка, заставка, і переходите безпосередньо до анкети, заповнюєте, і все, ви в грі щоп'ятниці. І п'ятниця, до речі, сьогодні. О 10:30 ми рандомно обираємо переможця і даруємо ящик морозива.
2: Так.
1: Нам взагалі я зрозумів, що жінки схожі на морозиво, Люся.
2: Чим?
1: Спершу вона тверда і холодна, потім тане, а потім липне. До тебе.
2: Який глибокий символізм.
1: Ну,
2: ми продовжувати потім не будемо, так? Там руки помить, решта всього.
1: Ну, не псуйте романтику, пані.
2: Ой, з морозом у мене теж була своя хохма.
1: А що таке сталося?
2: Ти знаєш, Остахов, я одразу зрозуміла, що з моїм оцим потенційним кавалером, про кого я тобі розказувала, сайт у знайомств, щоб познайомилася.
1: Що за гороскоп, що? Валера за гороскопом риби.
2: Телець він. Не вийде з ним нічого.
1: А чого?
2: А тому що в кав'ярні я замовила собі коньячок, а він морозиво. Я така, що? Ну, розслабиться, все, а він сидить лиськає.
1: Да.
2: Я своє лиськаю, він своє.
1: Да. Ну, ви ти налискалася, а він ні, да?
2: А
1: взагалі в світі є три речі, які неможливо знайти. Це друга шкарпетка,
2: да.
1: Пульт від телевізора,
2: да.
1: І цінник від потрібного морозива в супермаркеті.
2: Слухай, туди ще пельмені і масло.
1: Да. Тож не шукайте, а вигравайте у нас на Мелодія ФМ в акції «Пломбірне радіо». Подробиці на сайті melodiafm.ua. Добрий ранок, 9:49.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Реклама.
4: Філіпс. Універсальний тример. Серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
4: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
6: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
3: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.

0: платформа «Ескімо».
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. Отак. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM.
9: А може

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 10 година, в студії Юрій Лисенко. Готовий свіжий випуск новин. Зокрема, дізнаємося про ситуацію у Херсоні. Там Андрій, знову ворожі обстріли. Ну, ситуація ти ж сам знаєш, яка. Так,
2: да, про це не тільки. Слухаємо далі у випуску.
0: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю. Спершу про наслідки ворожих обстрілів. Російські загарбники зранку завдали удару по житловому будинку у Херсоні. Є руйнування, одна людина загинула. Тим часом в Одесі кількість постраждалих зросла до 11, двоє людей загинуло. В Одеському районі росіяни атакували будівлю СТО, там спалахнули припарковані авто. Далі про наші санкції. Сили безпілотних систем минулої ночі вразили ще 12 суден тіньового флоту РФ у Чорному морі. Під удар потрапили 9 суховантажів, танкер, танкер-газовоз і буксир. Загалом за 12 діб операції наші армійці вразили 159 російських суден. Із них 117 в Азовському морі та 42 у Чорному. Мета операції – паралізувати логістику російської нафти, палива і вантажів в обхід санкцій. Судна виводять з ладу без пробиття корпусів, щоб не допустити розливу нафти. Тепер про допомогу. Іспанія виділить 570 мільйонів євро на відбудову та інвестиційні проєкти в Україні. Крім того, іспанські компанії братимуть участь у проєктах з відновлення нашої промисловості, а також постачатимуть обладнання і технології. Далі про освіту. В Україні добігають кінця індивідуальні співбесіди та творчі конкурси для вступників на бакалаврат, які претендують на бюджетні місця. Такі випробування складають абітурієнти пільгових категорій, а також ті, хто вступає на творчі і спортивні спеціальності. Оцінка за творчий конкурс є вирішальною під час формування конкурсного бала для окремих спеціальностей. Для вступників на бюджет і контракт вступні випробування триватимуть до 19 липня, а для тих, хто вступає лише на контракт, іспити проводитимуть до 1 серпня. І наостанок, сьогодні Всесвітній день емоджі. Це міжнародне свято присвячене популярним смайликам та символам, які ми використовуємо у повсякденному спілкуванні. Емоджі прийшли до нас із Японії і буквально означають «символ у картинці». Їх творець Сігетака Куріта розробив систему символів для пейджерів 1990 року, яку потім перейняли комп'ютери та телефони. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо «Мелодія FM».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Отже, сьогодні день емодзі, ну, по суті, смайликів, да, смайлика, якщо простою мовою. Наскільки смайлик, погодьтеся, змінив наше життя. От в переписці, наприклад, ти запізнюєшся на роботу, і шеф тобі пише: «А, давай, поспішай, дуже чекаємо на тебе». І ставить смайлик, і ти розумієш, що...
1: Що все нормально.
2: Ну так, да, типу, окей. А якщо не ставить смайлик, у тебе вже панічна атака. От.
1: Та портується. Взагалі повідомлення від шефа, коли миготить у віконечку, такий думаєш... Ой,
2: да.
1: Щось там. Ну, це у нас, у тривожників. У вас, походу, такої проблеми немає, Юрій, бо я бачу, як ви на мене дивитесь своїми красивими блакитними очима.
2: Юра сам директор новин, розумієш?
3: Я читаю повідомлення вже ввечері.
1: Цифровий детокс, я зрозуміла.
2: Наряд. Давайте про погоду поговоримо далі.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Слухай, хороша історія. Можна завжди сказати відмазку. А я на роботі зосереджений, я повідомлень не читаю, вибачте. Ну. Правильно? Навіть шефу так можна сказати.
2: Антициферінвініал.
1: На заході, на півночі малохмарно. В окремих районах можливі невеликі опади. Тут 31 спеки. У центрі дощ до 26. У східних областях ясно, місцями накрапатиме, 26 тепла. На півдні в Криму синоптики обіцяють короткочасні опади плюс 28. Угу. І у Києві сьогодні сухо плюс 26.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: Знайшов цікаву статтю, пані. П'ять психологічних факторів, що впливають на жіночу кульмінацію в любощах. От як, що заважає дівчатам її досягти? Розкажу за 5 хвилин.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, психологічні фактори, які впливають на жіночу розрядку під час любощів.
2: Ну, ми про оргазм, да, зараз?
1: О, бачиш, правильно, молодець, давай поговоримо.
0: Навколо сексу. Вівсянка. Шоу.
1: Дядя стіпіснявся сказати це слово,
2: ну,
1: а пані допомогла.
2: Як завжди, своє мужнє плече, воно в мене одне ліве підставляю.
1: Не, дякую тобі.
2: Праве ще
1: отже,
2: кріпне.
1: П'ять психологічних факторів, що впливають на жіночий оргазм.
2: Ну?
1: Перший – критичне ставлення до власного тіла. Вона не може розслабитися.
2: Ну, ми себе недооцінюємо, дівчат.
1: Вона вважає себе толстою.
2: Андрій, ти думаєш? Я не... Чекай! Тобто, ти хочеш сказати, що ми, дівчата,
1: це
2: тільки пухляві?
1: Стаття психологів.
2: Я психологам зараз закидаю. Ви знаєте, шановні психологи, крім отаких моментів, ми можемо придовбатися до себе ще і за інших причин. Хтось себе занадто худеньким вважає, або в когось, не знаю. Отаких моментів ми можемо придовбатися до себе ще і за інших причин. Хтось себе занадто худеньким вважає, або в когось, не знаю.
1: А тут різні критичні ставлення до тіла.

0: думка з'явилася в голові, то точно треба йти до спеціаліста.
1: Да.
0: Як це? Це ж це приємно, люди добре забули чи що?
1: Наступний фактор, що впливає на жіночий оргазм – дієта. Річ у тому, що вона постійно думає про їжу. І ці думки, вони фундамент, і жінка не може розслабитися, бо вона думає про їжу.
0: Слухайте, якщо вас посадить на таку дієту, як ми витримуємо, вода плюс вода дорівнює вода, то я подивилася, про що ви думаєте.
1: Угу. Обережно з цим.
0: Окей, що ще?
1: Ну і нарешті останній психологічний фактор, що впливає на жіночий фінал – страх втратити контроль. Отут я не розумію взагалі, про що йдеться.
0: Страх втратити контроль?
1: Що, ще ж буде неконтрольований якийсь фінал, неконтрольований хеппі-енд?
0: Ну, може просто розслабитися собі не можеш дозволити. Може просто розслабитися собі не можеш дозволити. У мене інше питання.
1: А може закохається в нього, який довів її до такого стану?
0: Ну, звичайно, то ж у нас таке тільки раз в житті буває. Завдячуючи вам. До речі, Астахов, у мене питання. От увесь перелік, що ти назвав, там, критичне ставлення до власного тіла, що ми там жінки сприймаємо секс як щось аморальне, на дієтах сидимо, втрачаємо контроль. І в мене питання. Я не можу зрозуміти, а що, значить, тільки через нас самих ми не можемо досягнути фіналочки, а ви тут, мужики, не при чому, так?
1: Мужиків поки психологи не дослідили. Коли дослідять, я вам окремо повідомлю.
0: Дай мені контактик того психолога, я йому зараз начешу вушко.
1: Вже він поміняв телефон, 10-11. Угу. Добрий ранок. Та припиніть.
2: Овсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: От звідки це вміння у жінок, ви мені поясніть, звинуватить мужчину, от, щоб він відчував себе винним.
0: Так чекай, Астахов.
1: В усіх гріхах.
0: Астахов, так ти ж сам назвав факти, що ми, дівчата, не можемо досягнути максимального задоволення через нас самих. Здрасте, може це ви щось недопрацьовуєте?
1: Так, все,
0: вам же ж треба наліво, направо.
1: Як закрити це вікно, цю дверь, цю тему? Окей, у нас буде гороскоп. Гороскоп буде у нас за 5 хвилин. Дочекайтеся.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Вівсянка Шоу. Так, ну що, п'ятниця, останній робочий день, робота, ми пам'ятаємо, це таке місце, де вранці хочеться жерти, після обіду спати, і весь час таке відчуття, що час додому.
2: Ага,
1: може,
2: да.
1: Сьогодні раніше вас і відпустять.
2: Може.
1: А що наобіцяли астрологи? Дивимось далі.
2: Овен. Не витрачайте сили на зайві суперечки. Обирайте те, що справді варте вашої уваги.
1: День принесе внутрішній спокій. Ви трошки заспокоїтеся сьогодні. І ще до цього бонусом вам, тельці, впевненість у майбутньому.
2: Ох, ти що?
1: Да, така ось день.
2: Близнюки. Це прямо розкіш, щось на багатому. Близнюки, не засмучуйтесь через нездійсненні плани. Вони можуть відкрити кращі можливості, ваші бажання.
1: Рак. По-перше, вітаємо тих раків, хто сьогодні святкує день народження.
2: Так.
1: Люся пам'ятає, що у колишнього день народження, саме 17 липня, як от ви, пані, пам'ятаєте це? Ну, добре.
2: У мене пам'ять хороша.
1: Пам'ять хороша. Да. От, добрі вчинки, раки, сьогодні треба робити. Виставитися колегам. А я не знаю, купіть тортик, купіть щось. Знаєш, що ще треба купити?
2: Головне, бившим не дзвоніть. Купуйте, що хочете.
3: Лев.
2: Інтуїція допоможе уникнути проблем і вчасно пристосуватися до змін. Допоможе.
1: Добре.
3: Діва.
1: Дівулі, віримо у свої сили.
2: Та?
1: Визнання і успіх не змусять себе чекати. Коли? Питання. Коли це буде?
3: Терези.
2: Відпустять старі образи. От якісь є у нас, да, там на душі лежать. Стане якось Терези сьогодні. От прям попустить спокійніше.
3: Скорпіон.
1: А тут не треба здаватися на полегливість,
2: да?
1: Терпіння, наблизять вас до мети, скорпіончики, чи трошки піднатужитися,
2: і
1: на диванчик ввечері вже ляжете, і будете всі вихідні лежати.
2: Да.
3: Стрілець.
2: Час почати новий етап і сміливо зробити перший крок.
1: Ну, а може хтось в спортзал сьогодні вирішить, по типу, що, знаєш, людина така думає, так, понеділок всі пішли, середа, а сьогодні не має бути нікого.
2: 100%
1: давайте,
2: всі лінуються.
1: Ідіть, стрільці, ідіть.
3: Козиріг.
1: А у козирогів буде чітке розуміння справжніх бажань, правильних рішень. Ну, відчуваєте, що треба, я не знаю, сьогодні завіятися кудись.
2: Можна дозволити собі завіятися?
1: До кума. От скажіть, на радіо дозволили до кума
2: сьогодні. Я уявляю, сидить така умовна Наташа, така, де в мене кум? У мене нема кума.
1: Якщо нема, ідіть шукайте, знайомтеся на вулиці. Може це майбутнє?
2: Будеш кумом?
1: Да, ну, чому ні?
3: Водолій.
2: Водолій, допитливість, нестандартне мислення допоможуть знайти хороші вдалі рішення.
3: Риби.
1: Ну і тут інтуїція буде підказувати правильний шлях без поспіху. Якщо немає інтуїції, то, знаєте, десь на вулиці якийсь козирог шукає кума. А, можете познайомитися.
2: Може, там є, да?
1: Да, разом, інтуїція. Разом кудись підете. Ну, непоганий гороскоп. Давайте, п'ятниця вже кличе трошки, ну, пошухарить, я не знаю, як
2: ну,
1: це правильно сказати.
2: Ну, вже сказав Андрій.
1: Добрий
2: ранок. Та хай кличе.
1: 10:22.
0: Вівсянка Шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Серед всіх, хто вже зареєструвався на сайті melodyfm.ua в акції «Пломбірне радіо», ми за 8 хвилин розіграємо цілісінький ящик морозива.
2: Та-да-да!
1: Да, рандомно будемо обирати переможця, тож якщо ви кинули заявку, будь ласка, телефон на звуці тримаємо, може, подзвонимо саме вам.
0: Вівсянка Шоу на Мелодія FM. Вівсянка! Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
4: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
5: І була в тому королівстві казкова

0: Морозиво Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
1: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
3: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
9: Реклама.
1: Мелодія.
9: Мелодія FM.
0: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
10: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з Морозовим Хрещатик. Морозово Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
11: Реклама.
0: Смачно?
12: Дуже!
0: Це Морозово Хрещатик.
12: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозово Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
1: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
11: Реклама.
9: Ви слухаєте «Мелодія FM».
13: Hold over my... Yes, my father.
9: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining men. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: А зараз на правах реклами декілька слів. Є місце, де літо ніколи не закінчується. Це чарівна фабрика «Морозова Хрещатик». Спеціально для тебе від пломбірних корівок і Хрещатик сендвіч, і Хрещатик Наполеон, Хрещатик київський, Хрещатик медовик у вафельному ріжку.
2: «Морозова Хрещатик» таке смачне, воно зроблено за чарівним рецептом. Саме з фабрики приїжджають твої улюблені пломбіри, шоколадні, фісташкові та фруктові смаки. Відкрий своє літо разом із Хрещатик. Морозово Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
3: Партнер Морозово Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо» на Мелодія ФМ.
1: Ну, а ще протягом липня Мелодія ФМ дарує вам морозиво ящиками. І не просто так даруємо ящиками, оцей беріть, а ви обираєте на сайті Мелодія ФМ, який саме ящик хочете.
2: Акція називається «Пломбірне радіо». Ви заходите на сайт, залишаєте свої дані, обираєте морозиво. І ми щоп'ятниці рандомно обираємо переможця тижня.
1: Да. Запускаємо зараз нашу програму рандомного вибору і дізнаємось, хто сьогодні отримає свій ящик. А стопаємося, це Світлана з міста Дніпро. Набираємо Світлану, але я хочу сказати і наголосити на тому, що акція триває весь липень. От липень ви маєте встигнути.
2: Тому
1: давайте, ящиків не буде вже.
2: Реєструйтеся.
1: Да. Алло, Світлана, добрий ранок, це Мелодія ФМ, ви виграли ящик морозива.
4: Алло, Боже мій. Мені не віриться.
1: А, це правда, це правда.
2: Ой, пані Світлана.
4: Я навіть не могла в це повірити.
2: От так приємно, от коли отака от реакція з того боку слухавки, да, Андрій?
1: Ну, просто видно, що людина...
2: любить морозиво.
1: Любить морозиво.
2: Це як мінімум.
4: Настя сім'я любить морозиво, вони більше всього донька.
1: Ого, ну, молодці, Світланочка, ми вас вітаємо.
2: Так,
1: так, ви там обрали, яке, пригадуєте ящик, якого ви обрали?
4: Да, шоколадний глазурі.
1: От. Вже починаємо вам його завантажувати.
4: Боже мой.
1: Та розкладати.
2: Зараз ефір закінчиться, Астахов піде. Він підробляє в нас.
1: Да.
4: А він вас, я поняв.
1: Да, є таке. Головна пломбірна корівка я тут.
2: Да.
1: Світочка, ще раз вітаємо.
4: Велике дякую.
1: Да, кому ваші ранкові привіти? Родині, кому ще? Кому хочете передати?
4: Чоловікові любимому. Він мене дуже любить, ваше радіо.
1: Так.
4: Сьогодні вихідна, включила, настроєна на вашу волну. Ага. Я вирішила спробувати просто зареєструватися. Я не сподівалася, чесно.
2: Ого.
4: Вихідна, готую їсти, тут така несподівана... дзвіночок.
1: Несподіваний дзвіночок.
2: Несподіванка.
1: Да, це ми.
4: Я дуже хвилююся.
1: Нічого. Світланочка, залишайтеся на лінії. Люся за ефіром розкаже, як до вас попрямує ящик морозива. От дивіться, коли б ви не зареєструвалися там тиждень тому, просто зараз, рандомно, може, ну, коли завгодно, да, саме ви отримаєте подаруночок.
2: Тому реєструйтеся, заходьте на сайт melodyfm.ua в розділ акції, або просто зайшли, побачили величезний банер. Пломбірне радіо, там корівка, Хрещатик,
1: да,
2: морозива.
1: Так, мишкою тицнули на нього, і все. І заповнюєте анкету, обираєте ящик морозива і чекаєте вже наступної п'ятниці. За тиждень черговий ящик морозива до когось попрямує.
3: Пломбірне радіо на Мелодія ФМ. Партнер «Морозиво Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
5: Реклама.
3: Смачно?
6: Дуже!
3: Це «Морозиво Хрещатик».
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. «Морозиво Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Реклама.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: У Люсі є подруга. Вона схудла. І Люся поклала око на її сукню. Ще коли...
3: Ну.
2: Пані, розкажіть, як було?
3: Ні, да розкажи.
2: Поклала око. І тепер подруга каже, на тобі сукню, тримай. Тепер вона твоя, бо я схудла і мені вона завелика.
3: Вона сказала, ти дуже її хотіла. Ось тобі, да. На. І тут, як то кажуть, ну, з двох боків така ситуація, що з одного боку хочеться, звичайно, і ти думаєш, боже, яка вона молодчина, сукня ж дорогуча, все. Угу. От, а з іншого боку думаєш, це значить, я не схудла, а я ж худну теж.
2: Ну от, я сподіваюся, що у вас є ще третя подруга, який потім передасть це сукню їй.
3: Там вшивати треба.
2: Ну нічого. А який подарунок від друзів ви не забудете ніколи?
3: Сьогодні запитуємо. Угу.
2: Написав Жорік,
3: шо?
2: Наш слухач, що у нього є друг, тут величезне повідомлення, коротше, суть в тому, що він, цей друг Жоріка підгодовував гуртожитку,
3: No.
2: І зараз Жорік взяв цього друга на роботу, бо тепер Жорік керівник.
3: Слухай, який молодець.
2: Да.
3: То знаєш, є такі люди, що забувають оцю доброту з гуртожитка.
2: Ви хоч, ви хоч зарплату своєчасно платите? Людина вам з вами їжею ділилася.
3: Могла би премію якусь уже намалювати.
2: До речі.
3: Да.
2: Отак Жорік скаже, ділись з ними.
3: Михайло пише повідомлення, каже, на війні спас трьох побратимів. Попав в госпіталь, поїхав потім додому, і побратими приїхали, подарували нову пралку для дружини.
2: О, нічого собі.
3: Да, Михайло, ви потужний мужчина, нічого не скажеш, дякуємо, вам велика дяка.
2: Дякуємо вам, побратимам і всім нашим хлопцям, дівчатам Сил оборони за найважливішу роботу в світі. Такий Газамакс, нікнейм в цьому, як
3: що
2: він називається,
3: пише?
2: В треці. Кум у студентські роки приніс відкривачку. Саму звичайну з дерев'яною ручкою. Вже 30 років користуюсь.
3: Ти що?
2: Ну.
3: Та може там одну пляшечку відкривають? Я щотижня нову купую, в мене ламається.
2: А, на ринку вже знають, Люська Штопор. Прийшла за черговим.
3: Підпільне ім'я.
2: Да.
3: От, ну що, ще щось пишуть?
2: Ну, багато, що там, ну, от, я не знаю, мікрохвильовка зайва була, а ми якраз переїжджали, подарували.
3: О, нормально, мені гриль дарували, до речі. Угу. От, потім, з переїздами мені багато чого дарували. І кімнатні рослини, і пуфік, і прекрасний...
2: Екофло тобі подарувала подруга, коли ти жила в неї, поки ремонт в тебе був, да? Ні, от, ну вона сказала, як поки живеш, користуйся в цій квартирі, а в свою не вези її, да, екофлошку.
3: Нічого так не було.
2: Дідоки,
3: поки користуюсь.
2: Ми цінуємо друзів, любимо, і теж сьогодні щось смачненьке купимо, якщо є гроші. Добрий ранок, 10:41.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: А тут в тіктоках віроситься одна пісня, дуже цікава. І це, я можу сказати, вже формується гімн нас, наш, підкаблучників. Да, що до чого? І виконавець цієї пісні, Йоксден, прийде до нас за 5 хвилин, поговоримо.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Уже хтось вривається в ефір, кричить своїм голосом.
2: Співак. Вибачаюсь. Співак Йоксден сьогодні.
3: Я співати, до речі, не вмію. Розкрию вам секрет. Це все автотюн.
1: Так, а ми тут людям сказали про те, що до нас прийде співак, який написав пісню, яку?
2: Каблучок.
3: Вообще, Денис, все, последний раз пришел, честное слово.
1: Почекай. Денис, ты не выговорился на попередней радиостанции, пришел до нас кричать.
3: Вы же вообще-то ваш коллега, секундочку.
2: Вот, я хочу сказать, что это наш коллега с нашего радио.
3: Нашего радио, да.
2: Денис Ден, він же Йоксден.
3: О, ну хоч вивчили хоч що Денис Йоксден. А пісня як називається?
1: Каблучок.
3: Да, це правда.
2: А уяви, і прем'єр, от ти побалакали. Да. Так, у мене питання до тебе. От ти такий молодий і вже тему каблучків, підкаблучництва.
1: А скільки тобі рочків, до речі?
3: Мені 16.
2: Ні, ну серйозно, 20 чимось?
3: 29-30 уже. 29. У вересні буде 30.
1: Ні, ну 30 нормально, вже можна під каблучок
3: підлізти.
1: Просто я
3: гарно виглядаю, такий молодчавий, такий. Молодюсь. Зачіска, як у мене у Бібера.
1: Хорошенький. Чуєш, а скажи, спасибо, будь ласка, про підкаблучництво.
3: Да.
1: Це з твого життя, чи ти просто десь,
3: ну,
1: як кажеш, підхопив це?
3: Ні,
1: все?
3: Як, я вже ж в відносинах 4 роки. Я вже все знаю про підкаблучництво.
1: Наприклад.
3: Який приклад? Ну, що, як жінка сказала, так і робимо.
2: Тобто, якщо, наприклад, тебе друзі кличуть на півасик там під футбол, да, то
3: я
2: ти...
3: футбол не люблю.
2: Ти футбол не любиш.
3: І піва я не люблю.
2: Це йому це внушили вже, розумієш? я відчуваю.
1: Відчайдушні домогосподарки, будемо дивитися.
3: Я ж завжди просто з дівчиною сюди ходжу. Але пиво і півасик не люблю. І футбол ніколи не грав. Вот.
2: Значить, окей, твої друзі запросили тебе на просека і перегляд фільму «Сутінки», а дівчина каже, ні, ти залишаєшся зі мною.
3: Так, я говорю, що в мене голова болить, ти йди, мабуть, з друзями гуляй, а я вдома побуду.
1: Боже, ідеальний мужчина.
3: Ні, я жартую, але що ти хотів сказати, пошутіть, забув, ладно.
2: Значить,
3: не смішне, значить, було.
2: Да, стосовно пісні, є кліпчик, да, в тебе на ютубі?
1: Муд-відео.
2: Муд-відео є. В інстаграмі бачив.
3: Ну, кстати, муд-відео – це правда. В ютубі я просто виставив картинку, поняли? Угу. Розтягнув її на 2 минути пісні, щоб, щоб вас підловить, ви подумали, що кліп. Нараз не дивились, да?
1: Звісно, дивились. Ми бачили, що тут під радіостанцією ходиш з маленькою такою окулеля і щось наспіваєш.
3: Правда, але це не тут було.
1: Не тут?
2: Бачиш, інші вже пішли пародісти, двійники,
3: да.
2: Вони ходять і співають цю пісню.
1: Серйозна історія.
3: Це фанати.
1: Ладно, насправді пісня, вона така прикольна, жартівлива. Мені здається, ну точно має якусь свою аудиторію захопити, скажи.
3: Ну, ізвиняюсь, якщо 140 прослуховувань вам ні о чому не говорить.
2: 140 тисяч?
3: Да. Буде. Де? Ну, десь вже за місяць буде.
2: Да, будуємо план.
3: Поки так.
2: Да, як підкаблучник дуже розділяю текста, мені дуже подобається.
3: Дякую.
2: Я думаю, що тепер у нас у підкаблучників є неофіційний гімн. І давай будемо закликати Ден знімати тіктоки саме.
3: Давайте.
2: От якщо ви каблук хоч трошки.
3: Да.
2: І в чому немає нічого поганого.
3: А якщо ви, може, для дівчат, якщо ви шукаєте собі каблука, от зніміть по цю пісню, і він знайдеться.
1: От я тільки хотіла сказати, що якщо колись ти знайдеш гроші і надумаєш зняти кліп, я буду готова знятися в цьому відео як леді.
3: А скільки? У мене з собою тут є...
1: Ти мене намагаєшся купити, чи
3: 340 гривень є.
1: Лозійдемся,
2: ладно. 340 гривень година, це і так, це все стипало.
3: Ну, я не знаю. Ну, у нас на нашому радіо Соня дорожче бере.
2: Ден, все. Іди до себе на радіостанцію, але поки прем'єримо пісню Йоксден «Каблучок».
1: Слухайте!
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: З Київстар ви ближче. Навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
4: Доклада інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат Київстар на сайті Київстар.ua.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.

0: передаємо пас від нас.
1: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, 11-та, і зараз буде випуск новин, Люся. Угу. Де немає світла через обстріл рашистів? Про це угу. Не тільки далі у новинах, Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю, спершу проживлення. Російські загарбники продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України. Є нові знеструмлення в Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. Мережі лагодять там, де безпечно. Енергетики радять використовувати потужні електроприлади до 16-ї години. У цей час найбільш ефективна робота сонячних електростанцій. Далі про наслідки ворожого удару по Вишневому на Київщині. Боєприпаси у місті зберігали менш ніж за 18 метрів від найближчого житлового будинку, повідомив генеральний прокурор. За його словами, після російського удару по складу почалася тривала вторинна детонація. Загинули 7 людей, 29 були поранені, понад 600 евакуйовані. Слідство встановило, що приміщення не відповідали вимогам безпеки і не мали необхідних дозволів. Двох посадовців затримали за підозрою у службовій недбалості. Також перевіряють можливий витік інформації до ворога. Тепер про підтримку міжнародних партнерів. Медично-гуманітарну допомогу на суму понад 34 мільйони гривень отримали у червні від іноземних друзів. Ліками, матеріалами, виробами і обладнанням допомогли Німеччина, Польща, Норвегія, Фінляндія, Угорщина, Франція та США. Уряди та благодійні організації. Українські військові вперше візьмуть участь у параді з нагоди Національного дня Бельгії, який в Брюсселі відзначатимуть 21 липня. Про це оголосив тамтешній міністр оборони. Він зазначив, що дуже пишається тим, що побачить український підрозділ на параді. Нагадаю, 14 липня військові ЗСУ взяли участь у параді з нагоди Дня взяття Бастилії – головного свята Франції. І наостанок, на Рівненщині у Сарненській громаді ліки до віддалених сіл доправлятимуть за допомогою безпілотників. Замовлення медикаментів оформлюватимуть сімейні лікарі, а всі маршрути польотів погоджуватимуть із повітряними силами Збройних сил України та Національною поліцією. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія FM.
0: Ранкове шоу. Вівсянка шоу. На Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: А, Люся, скажи мені, будь ласка, тобі високі мужчини подобаються?
3: Ну, нащо ти зараз от нижче пояса б'єш?
1: Ні, просто відповідь на запитання. Подобаються?
3: Так, мені дуже подобаються високі чоловіки.
1: Тоді трошки до Юриних новин спортивні додам. Волейбол сьогодні, Туреччина-Україна, 17:30, Суспільний спорт. Далі, на вихідних шо? Теж волейбол. І в суботу, і в неділю. Так що можете дивитися на високих мужчин.
3: Можна запитати?
1: Будь ласка.
3: Скажи, будь ласка, а волейболістів беруть з якого не віку, а зросту?
1: Я просто зараз, зріст в середньому у них 2 метри. Угу. Да?
3: Це середній? Так,
1: да, середній зріст взагалі підходить. Але мені приємно, що, я не пам'ятаю, раніше всі були високі, а в якийсь момент волейбол почали брати отаких, як я, зростом. 175 сантиметрів, 170. Ці хлопці відповідають просто за прийом м'яча. І розіграш. Ліберо називається.
3: Ліберо?
1: Да.
3: Ліберо тут, ліберо там.
1: Да. Таке теж може бути. Давайте про погоду нам розкажіть, пані, трошки.
0: Погода на Мелодія FM.
3: А я, виявляється, знаюсь на волейболі.
1: До речі.
3: На заході, на півночі малохмарно, в окремих районах можливі невеликі дощі, 31 градус тепла. У центрі до 26, у східних областях дощ, температура повітря до 26 теж. На півдні в Криму синоптики обіцяють короткочасні опади, плюс 28. І в Києві сьогодні без дощу 26.
1: Да, ну супер, літо продовжується. На всім гарного продовження п'ятниці, вихідних, без тривог, спокійних. Може, кудись там на водойми поїдете, трошки позасмагаєте, спалеснетесь, що ми хотів сказати.
3: Зануритися,
1: да,
3: Андрій.
1: Да, зануритися. В понеділок будемо ділитися враженнями. Коротше, вівсянка шоу, понеділок, 8 ранку, новий старт. Далі найкраща музика 90-х і нульових. Па-па!
3: Цьом-цьом!
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти.
3: Добре поїсти.
2: О, це іде.
3: Качина ніжка, конфіт, борщ і салатик.
2: О, це іде.
3: Котлетка, пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
4: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: OTP Bank реклама.
2: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
1: Акція діє до 18 серпня 26-го року.
3: Які кондиціонери ви знаєте?
4: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amicenergy.com.ua.
8: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки, прийти оболонку по 200 мг. РПЮА 6313-022 від 12.06.2019.

0: Це ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс кава з кофеїном чи без, на вок це ок.
1: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада Рубіж знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в Рубіж.
2: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
4: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
5: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Детальніше у офіційних білий Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
4: Деталі та умови на «Паралель.ua».
5: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ «Автосервіс». Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
6: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
7: Відчиняємо гараж. У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на метро.ua.
10: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
11: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграй у акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
10: Поїхати б зараз до моря.
11: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
8: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
12: Yeah. What if God was one of us?
8: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
13: Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma.
8: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія
8: FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження від рятувальників. Вкотре закликають на воді поводитися обачно. Лише з початку липня на водоймах загинули понад 60 людей, а з початку року потонуло вже 400 осіб, зокрема 53 дітей. Синоптики додають, в Україну повернулося літнє тепло, тож багато людей у вихідні відпочиватимуть біля води. Далі про безпеку. У Запоріжжі встановлять 100 додаткових мобільних укриттів для захисту містян. Проєкт спільно профінансують міжнародні донори та місцеві підприємства. Першу партію бетонних споруд розмістять на залізничних платформах. Понад 50 мобільних сховищ мають доправити до міста вже до кінця серпня. Загалом для безпеки мешканців у громадських місцях Запоріжжя планують встановити близько 200 таких об'єктів. Тепер про освіту. Важлива інформація для бакалаврів та магістрів. 19 липня розпочинається основний етап подання заяв на вступ. Подати документи можна онлайн через персональні кабінети. Кожен абітурієнт може подати загалом до 10 заяв. Прийом триватиме до 1 серпня. Українські військові вперше візьмуть участь у параді з нагоди Національного дня Бельгії, який у Брюсселі відзначатимуть 21 липня. Про це оголосив тамтешній міністр оборони. Він зазначив, дуже пишається тим, що побачить український підрозділ на параді. Нагадаю, 14 липня військові ЗСУ взяли участь у параді з нагоди Дня взяття Бастилії, головного свята Франції. І наостанок, на Закарпатті аграрії розпочали збір та продаж місцевих кавунів. У цей час на екваторі літа ягода достигла, кажуть фермери. І зазначають, при покупці необхідно поплескати пліт і звернути увагу на звук. Якщо він дзвінкий, кавун точно стиглий. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: кондиціонер.
1: Та сусід.
0: І що він сказав?
1: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
2: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
7: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
8: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
9: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Починається така капелюй.
10: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
11: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво магнат 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
6: Реклама.
13: Мелодія.
6: Мелодія FM.
14: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо» представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
2: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажемо. Є місце, де літо ніколи не закінчується. Це чарівна фабрика «Морозова Хрещатик». Спеціально для тебе від пломбірних корівок і Хрещатик сендвіч, і Хрещатик Наполеон, і Хрещатик Київський, і Хрещатик медовик у вафельному ріжку.
2: «Морозово Хрещатик» таке смачне. Воно зроблене за чарівним рецептом. Саме з фабрики приїжджають твої улюблені пломбіри, шоколадні, фісташкові та фруктові смаки. Відкрий своє літо разом із Хрещатик. «Морозово Хрещатик» – відбірний, пломбірний. Це була реклама.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Реклама на «Мелодія FM».
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
7: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
8: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
9: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM. Реклама на «Мелодія FM».
12: Моршинська запрошує на «Атлас Фестивал». Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: «Мелодія».
0: «Мелодія FM».

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували шахедами портову інфраструктуру Миколаєва. Пошкоджені 3 цивільні судна під іноземними прапорами. В результаті одного з влучань загинули 2 громадян України, які перебували на борту іноземного корабля. Окупантам наказали посилити дронові удари по цивільній інфраструктурі та транспорту у прифронтових районах і прикордонні. Такі дані української розвідки. Серед цілей – автозаправні станції, вантажівки, автобуси та легковики. УГУР закликали громадян бути пильними та реагувати на сигнали повітряної тривоги. Тепер про підтримку. Державну програму «Доступні ліки» суттєво розширили. До переліку додали 260 препаратів для лікування серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань. Більшість з них, а саме 173 позиції, пацієнти зможуть отримати повністю безоплатно, а решту – з незначною доплатою. Далі про освіту. В Україні сьогодні стартували додаткові сесії національного мультипредметного тесту. Вони триватимуть до 24 липня. Додаткова сесія призначена для вступників, які зареєструвалися, але не змогли взяти участі в основному тестуванні з поважних причин або не завершили тест через незалежні від них обставини. Тестові бали учасники побачать на екрані одразу після завершення іспиту. Офіційні результати мають з'явитися у персональних кабінетах до 29 липня. І на сам кінець Мін'юст склав список найбільш популярних та рідкісних імен для немовлят за перше півріччя. Отож, дівчаток нині найчастіше називають Софіями, Златами, Міланами, Еміліями та Аннами. У хлопчиків у топі – Артем, Олександр, Матвій, Максим і Тимофій. Серед рідкісних – Айсель, Владомира, Дзвінка, Імераліна та Авігея для дівчаток, а також Кіліан, Ітан, Соломон, Аскольд та Миролюб.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
3: Морозиво ріжок. Їсти,
2: о, їсти, це йде.
3: Хочу холодне. Морозиво ріжок. Солоденьке.
2: О, це йде.
3: А не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти,
2: на око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». Завтра

0: Навігаторе, куди їдемо на вихідні?
1: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
0: Серйозно?
1: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
0: Деталі на amikenergy.com.ua.
2: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
4: Це починається.

0: передаємо пас від нас.
1: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Деталі на сайті army.gov.ua. Реклама.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM.
3: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
4: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
3: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний.
5: Реклама.
3: Смачно?
6: Дуже!
3: Це морозиво «Хрещатик».
6: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний.
7: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
5: Реклама.
1: Найкраще вівсянка шоу готували так.
7: Вівсянка шоу.
8: Продовжується чемпіонат світу з футболу. Одна з головних зірок цього чемпіонату – це норвезький нападник Ерлін Холанд. Йому написав Том Холанд, який людину-павука грав.
9: Відомий актор. Так ти ж таки скажи, бо ми забули, хто такий Том Холанд.
8: Так, людина-павук. А Ерлін Холанд, каже, не відповів зовсім. А і потім з'ясувалося, що він взагалі не дивиться кіно, і як від незнайомої людини.
9: Не в темі. Шановний Бред Піт, я жодного разу не бачила з тобою кіно. Напиши, будь ласка, у Фейсбук.
8: До речі, цікавий факт. Актор – єдина професія, де клієнти, що запізнилися на роботу, зустрічають оплесками.
9: Ну да.
8: Бачиш, мене недосип заважає формулювати думки.
9: Все добре, Андрій. Щоразу, коли в серіалі вмирає персонаж, мені просто шкода актора, якого, по суті, щойно звільнили прямо на наших очах.
8: Я про це ніколи не задумувався.
1: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Кліндухова
10: і Андрій Астахов.
7: Вівсянка.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM.
7: Вівсянка шоу.
1: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Старі фотографії на стіл розклади.
1: Мелодія FM.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті «Чорноморка.ua».
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна Скер» Кернел чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. Активна країна з Кернел. Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
6: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на «Мелодія FM». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: З кайфом я футбол включив,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки вів,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон,
6: з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
11: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
13: Мелодія.
1: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували дроном ринок у Херсоні. Одна людина загинула, ще шестеро мирних жителів дістали поранення. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Далі про живлення. На Сумщині фіксують збільшення кількості відключень електроенергії через російські атаки. Знеструмлені населені пункти в кількох районах області. Через пошкодження мереж також можливі коливання напруги, застерігають енергетики. Аварійні бригади працюють цілодобово, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілів. Тепер про ситуацію на кордоні. На Закарпатті готують до відкриття новий автомобільний пункт пропуску «Біла церква Сігіту-Мармації» на кордоні з Румунією. Він працюватиме цілодобово. Там облаштували 6 смуг для легкових авто, 2 для автобусів та 6 для вантажівок. Запуск першої черги планують уже цього року, що значно розвантажить сусідні пункти та пришвидшить логістику. Далі про виробництво. Ще більше м'яса птиці продаємо за кордон. Із січня експортували майже 250 тисяч тонн. Це на 10% більше, аніж торік. Птахівники заробили близько 90 мільйонів доларів. Наші продукти смакують жителям Нідерландів, Британії, Словаччини та Арабських Еміратів. Це найбільші покупці. І на сам кінець про футбол. Після перемоги київського «Динамо» у кваліфікації Ліги Європи Україна піднялась на 21 місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Попереду у списку Шотландія та Румунія, позаду Австрія та Хорватія. Лідери рейтингу – Англія, Італія та Іспанія. Наступного тижня виступи у Єврокубках розпочнуть ще 2 українські клуби – ЛНЗ «Щуркас» та Житомирське «Полісся». Вони стартують у відборі Ліги конференцій. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
4: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
5: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
2: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Починається на «Епіцентр».
6: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
7: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
8: Алло! Ну що, як пройшло?
9: Здається, це любов.
10: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
11: Реклама.
12: Мелодія.
11: Мелодія FM.
13: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
14: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melody.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
13: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозово Хрещатик. Відбірний пломбірний.
15: Реклама.
13: Смачно?
16: Дуже!
13: Це морозиво Хрещатик.
16: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
17: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
15: Реклама.
11: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
2: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
3: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері – гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері – метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
6: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
2: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
4: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
5: Доклада інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат Київстар на сайті Київстар.ua.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Sky from Ya футбол включив!
10: Бо я чіпси Лейс купив!
9: Акційний код із пачки вів!
10: Бо я чіпси Лейс купив!
9: В розіграші переміг!
10: Бо я чіпси Лейс купив!
9: Хочу виграти мільйон!
10: З Лейс смакуємо футбол!
11: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
12: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
13: Мелодія.
1: Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Від сьогоднішнього ранку Росія масово атакує один з об'єктів газовидобутку на Харківщині. Підприємство зупинило роботу. Співробітники в укриттях. Завдяки безпековим заходам ніхто з персоналу не постраждав. Загроза повторних ударів зберігається. Додам, це вже 250-та атака на підприємство «Нафтогазу» з початку року. Далі застереження від синоптиків попереджають про погіршення погоди. Завтра в день у західних областях очікуються грози, подекуди град та шквали. У неділю надвечір негода дістанеться Житомирщини та Вінниччини. Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Тепер про фінанси. Працівникам культури в Україні підвищать зарплати. Для більшості з 1 січня посадові оклади зростуть на 70%. Водночас підвищення буде неоднаковим для всіх. Для працівників, чиї оклади вже розраховують із підвищувальними коефіцієнтами, посадовий оклад зросте на 40%. Уряд ухвалив рішення про перепоховання Євгена Коновальця на території Національного військового меморіального кладовища з військовими почестями. Нагадаю, йдеться про полковника армії УНР, засновника і першого очільника ОУН. 1938 року його убив агент радянських спецслужб у Роттердамі. Додам, раніше в Україні перепоховали його наступника Андрія Мельника із дружиною Софією. І наостанок українська альпіністка Антоніна Самойлова стала першою українкою, яка підкорила гору Нанга Парбат у Пакистані. Вона одна з найнебезпечніших у світі із завишки понад 8 тисяч метрів. До вершини Самойлова дісталася після 15-годинного нічного сходження. Своє досягнення вона присвятила українським альпіністам, які загинули на війні.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Їсти. Міні хот-доги. О, це іде.
2: Міні сосиска.
1: Міні тісто. Зручно їсти, в дорозі. Міні хот-доги.
0: Їсти,
1: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
3: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
3: Бажаю морозива цілу країну!
4: Безліч морозива, це було б чарівно!
5: Хрещатик готує смачнющі новини!

0: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
1: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама пічного виробу. Перезапитування, ознайомтесь з інструкцією та контактуйтесь.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий Jack's Cheese Mazdam 45%, ваговий зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
6: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
7: Міксмарт, мережа продуктових магазинів формату «Біля дому», навіть у найважчі часи продовжує працювати для людей та підтримувати країну. У 2025 році Міксмарт активно підтримував Збройні сили України. Долучився до передачі понад 20 фур протидронних сіток, понад 30 пікапів для бойових бригад, 3D-принтерів та матеріалів для виготовлення необхідних деталей для фронту. Компанія допомагає пораненим військовим, ветеранам, дітям загиблих захисників, підтримує благодійні концерти, спортивні ініціативи та громади Києва. Щодня працюємо заради підтримки українців та наближення перемоги.
6: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
5: Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
8: шоу. Рекордна кількість за останній час до тузлівських лиманів нашого заповідника на Одещині повернулися близько 500 рожевих фламінго. Птахи знову готуються до гніздування.
9: До речі, факт від орнітологів. Якщо вам в голову лізе всяка маячня, значить у неї там гніздо.
8: Не треба її сварити, правда? І ще один цікавий факт на десерт. Зозулі, чому вони не в'ють гнізда? Ну, всім відомо, що вони не в'ють гнізда.
9: Нема
8: зозулі.
9: Да.
8: Немає сенсу, тому що життя в годиннику приносить набагато більше комфорту.
9: Ну, да.
8: Вдома, в квартирі, ку-ку раз на годину, да, і да. Все. Далі кушаю бутербродик.
5: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
10: Люся Клендухова
11: і Андрій Астахов. Вівсянка.
5: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. I could wait night and day. Your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
4: Деталі та умови на «Паралель.ua».
5: Топ «Ультрафреш» в метро знайдеш.
6: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на «Метро.ua».
7: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Реклама на «Мелодія FM». Вражає!

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Впав, розбив коліно, син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Антисептик у формі розчину та мазі.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
8: Поїхати б зараз до моря.
9: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
6: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих ударів. У Коростенському районі на Житомирщині автозаправкам заборонили працювати під час повітряної тривоги. Таке рішення ухвалили після удару безпілотника по одній із АЗС. Водночас у Запорізькій області за півтора місяця російські війська атакували зо три десятки автозаправних комплексів. Однак більшість із них уже відновили роботу. Немає і дефіциту пального. Колишній очільник МВС Ігор Клименко може стати секретарем Ради нацбезпеки та оборони. Таку пропозицію екс-урядовцю зробив президент Володимир Зеленський. Відповідний указ про призначення вже готують. Нагадаю, з липня минулого року секретарем РНБО є Рустем Умєров. Євросоюз вперше запровадив санкції проти РФ за удари по Києву. Обмеження діятимуть щодо однієї особи та п'яти російських компаній, пов'язаних із виробництвом безпілотників. В офіційному повідомленні чітко зазначено, що рішення ухвалене на тлі російських ударів по Києву в ніч на 1 та 5 липня, а також систематичних атак на цивільну інфраструктуру України. Далі про медицину. Іноземців та осіб без громадянства в Україні зможуть реєструвати в електронній системі охорони здоров'я за документами іноземного зразка. Відповідні зміни ухвалив уряд. У МОЗ пояснюють, рішення допоможе коректно ідентифікувати таких пацієнтів у системі. Також це має покращити медичний супровід іноземців і забезпечити правильний облік послуг, які їм надають українські медзаклади. І наостанок про теніс. Одразу 7 українських тенісисток виступлять на престижному турнірі Cincinnati Open, який стартує 13 серпня. На корт вийдуть Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Єстремська, а також Ангеліна Калініна, Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур. Для наших спортсменок це буде остання масштабна перевірка сил перед стартом відкритого чемпіонату США.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 18 липня, в більшості областей України переважатиме суха погода. На заході ясно. Подекуди синоптики прогнозують дощ. Прогріється до 31 з плюсом. У центрі сонячно. Без опадів. 23-27 тепла. На півночі ясно. 22-30 градусів тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. 21-26 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно. Подекуди невеликі дощі. 23-27 із плюсом. У Києві у суботу 28 липня ясно, 24-26 тепла.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Доклада інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без – на вок це ок.
5: Який кондиціонер купили б ще раз?
6: Та той самий – Cooper & Hunter.
5: Настільки хороший?
6: Ага.
7: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
8: Бока, кола, бока, кола.
9: Це починається знову.

0: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
1: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
0: Серйозно?
1: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
0: Деталі на amikenergy.com.ua.
2: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
4: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
5: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
4: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
6: Реклама.
4: Смачно?
7: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Реклама.
3: Найкраще вівсянка шоу готували так.
8: Вівсянка шоу.
9: Продовжується чемпіонат світу з футболу. Одна з головних зірок цього чемпіонату – це норвезький нападник Ерлін Холанд. Йому написав Том Холанд, який людину-павука грав.
10: Відомий актор. Так ти ж таки скажи, бо ми забули, хто такий Том Холанд.
9: Так, людина-павук. А Ерлін Холанд, каже, не відповів зовсім. А і потім з'ясувалося, що він взагалі не дивиться кіно, і як від незнайомої людини.
10: Не в темі. Шановний Бред Піт, я жодного разу не бачила з тобою кіно. Напиши, будь ласка, у Фейсбук.
9: До речі, цікавий факт. Актор – єдина професія, де клієнти, що запізнилися на роботу, зустрічають оплесками.
10: Ну да.
9: Бачиш, в мене недосип заважає формулювати думки.
10: Все добре, Андрій. Щоразу, коли в серіалі вмирає персонаж, мені просто шкода актора, якого, по суті, щойно звільнили прямо на наших очах.
9: Я про це ніколи не задумувався.
3: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
11: Люся Кліндухова.
12: І Андрій Астахов.
3: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
8: Вівсянка шоу.
3: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кінотеатр на дивані».
1: Вітаю! Це проєкт «Кінотеатр на дивані». І ми, як завжди, шукаємо, що подивитись. І у цьому нам, як завжди, допоможе кіноексперт Марина Русак. Тож сьогодні мова про фільм «Диявол носить Прада 2».
2: Друзі, усім привіт! Цей фільм став справжньою подією сезону, в яку до останнього мало хто вірив. Адже актори неодноразово казали в інтерв'ю, що повернення до Прадо мало ймовірне. Добре, що вони передумали.
1: То про що цей фільм?
2: Минуло 20 років. Анджела Сакс більше не наївна дівчинка, а відома журналістка. Проте, попри її успіхи, усю її команду звільняють. І доля приводить її знову туди, звідки все почалося. Вона знову має допомогти Міранді. Проте цього разу на кону стає ще більше. Доля журналу, подіум, як і Міранда, опинилися на межі краху. Але головна іронія долі в тому, що людина, яка може її врятувати, колишня асистентка Емілі. Вона впливовий топ-менеджер потужного люксового конгломерату. Тож, найочікуваніше модне протистояння сезону розпочинається. Класика проти нових технологій і Енді в самому епіцентрі гламурної війни. То хто ж диктуватиме тренди нової епохи? Нумо дивитися.
1: Які сюрпризи чекають на глядачів?
2: По-перше, камео Леді Гаги, Донателло Версаче, Марка Якобса, Хайді Клум, Наомі Кембл та інших зірок моди. Цікаво, що Меріл Стріп особисто зателефонувала співачці і попросила її з'явитися у фільмі. Виявляється, Меріл Стріп та Анна Вінтур у реальному житті є родичками, троюродними тіткою та племінницею в шостому колінні. Меріл у відповідь на новину сказала, що це все пояснює, і додала, що була приємно шокована.
1: І що, жодного скандалу навколо фільму, де скандал – це майже рушійна сила?
2: Були. Один з них пов'язаний з героїнею на ім'я Джин Чао, яку зіграла американська акторка китайського походження Гелен Джі Шен. Глядачі закидали творцям, що ім'я героїні фонетично нагадує Чін Чонг – расистську образу, яку історично використовували для висміювання китайців та їхньої мови. У відповідь на це сценаристка Маккена заявила, що назвала персонажку Джин Чао на честь подруги дитинства. А щодо обрання, було зазначено, що воно насправді є дуже кутюрним, як для фільму про моду, а її окуляри та шпильки для волосся – ультрасучасні. Тож, запрошую всіх до світу гламуру, моди та боротьби за владу. «Диявол носить Прада» друга частина вже чекає на тебе. Тож, обов'язково дивіться і, звісно, насолоджуйтесь переглядом.
1: І на правах реклами хочу вам нагадати, що фільм «Диявол носить Прада 2» ви можете подивитися на Світ ТІВІ. Світ ТІВІ – національний онлайн-кінотеатр. Це була реклама.
0: Кінотеатр на дивані. Проект представив партнер «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
3: Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
3: Моршинська запрошує на «Атлас Фестивал». Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
4: Водію, саме тобі.
5: Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна» з Кернел чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна» з Кернел. Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
8: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. А ви знали, що смак морозива залежить ще й від його форми? Принаймні, мені здається, ескімо-каштан в формі з талією має неймовірний смак.
2: Особливо ескімо-каштан мигдаль. Ніжне морозиво, вкрите глазур'ю зі шматочками хрусткого мигдалю. Тут ідеально все. І форма, і смак, і апетитний хрускіт. Морозиво-каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Метро запрошує у світ шуршнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Fine Life, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на метро.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію на Донеччині. Евакуація транспортом із Костянтинівки неможлива. Про це заявили в обласній поліції. Через інтенсивні атаки російських безпілотників вивезти людей автівками реальної змоги немає. Єдиним варіантом порятунку залишається вихід пішки. Водночас окупанти щодня б'ють керованими авіабомбами та дронами по сусідніх Краматорську, Слов'янську та Дружківці, руйнуючи цивільну інфраструктуру. Служба безпеки України провела успішну спецоперацію, знищивши стратегічний бомбардувальник Ту-95 на військовому аеродромі Енгельс у Саратовській області на Росії. Далекобійні безпілотники подолали 800 кілометрів до цілі. За попередніми даними, літак зазнав критичних пошкоджень. У нього повністю відірвано хвостову частину. Саме цей борт систематично використовувався для завдання масованих ракетних ударів по Україні. Далі про цифровізацію. У додатку «Армія Плюс» з'явився електронний військово-обліковий документ. Він діє у військових частинах, на блокпостах, у ТЦК, поліції, держустановах. Документ має таку ж юридичну силу, що й паперовий, формується автоматично, а усім доступним стане поступово. Тепер про міжнародну політику. Енді Бернем офіційно очолив лейбористську партію Великої Британії. Очікується, що вже найближчими днями він змінить Кіра Стармера на посаді прем'єр-міністра та стане сьомим главою британського уряду за останні десятиліття. Раніше Бернем заявляв, що у разі приходу до влади збереже нинішній рівень підтримки України. І наостанок, французький актор і письменник Жан Рено їде до Львова. Стане гостем літнього книжкового фестивалю «Bestseller Fest». А разом із ним на майданчиках побачимо інших українських та іноземних літераторів. Жан Рено прямує до міста Лева не з порожніми руками, презентує свій дебютний роман «Емма».
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 18 липня, в більшості областей України переважатиме суха погода. На заході ясно. Подекуди синоптики прогнозують дощ. Прогріється до 31 з плюсом. У центрі сонячно. Без опадів. 23-27 тепла. На півночі ясно. 22-30 градусів тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. 21-26 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно. Подекуди невеликі дощі. 23-27 із плюсом. У Києві у суботу 28 липня ясно, 24-26 тепла.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі, борщ і салатик. О, це ідея.
3: Котлетка, пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
4: Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Оце Пібанк реклама.
3: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оце Пібанк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оце Пібанк. Деталі на сайті банку.
2: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
5: Смачно?
3: Дуже!
5: Це морозиво-хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Підбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так хрещатик люблю.
7: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті army.gov.ua.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.
8: Відкриваємо для себе нові місця відпочинку в українських горах. Разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Криворівня – це ті самі Карпати, стіни забутих предків. Серце Гуцульського краю на березі Чорного Черемошу. Колись тут проводили літні місяці Грушевський, Франко, Коцюбинський. А потім воно стало відомим на увесь світ завдяки геніальному фільму Параджанова. До речі, хату Івана, де знімався фільм, можна відвідати і зараз. Взимку у Криворівні можна побачити гуцульське святкування Різдва біля знаменитої дерев'яної церкви, а влітку і восени назбирати грибів на лісистих схилах. Дорога до Ворохти займе до години часу автівкою. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
5: Увага! Морозиво-хрещатик – відбірний, пломбірний – представляє проєкт «Пломбірне радіо».
9: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
5: «Пломбірне радіо» з морозовим «Хрещатик». Морозовий «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
10: Реклама.
5: Смачно?
3: Дуже!
5: Це морозиво-хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Підбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так хрещатик люблю.
10: Реклама.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
11: Рекордна кількість за останній час до тузлівських лиманів нашого заповідника на Одещині повернулися близько 500 рожевих фламінго. Птахи знову готуються до гніздування.
12: До речі, факт від орнітологів. Якщо вам в голову лізе всяка маячня, значить у неї там гніздо.
11: Не треба її сварити, правда? І ще один цікавий факт на десерт. Зозулі, чому вони не в'ють гнізда? Ну, всім відомо, що вони не в'ють гнізда.
12: Нема
11: зозулі.
12: Вони, да.
11: Немає сенсу, тому що життя в годиннику приносить набагато більше комфорту.
12: Ну, да.
11: Вдома, в квартирі, ку-ку раз на годину, да, і все. Далі кушаю бутербродик.
0: Вмикайте у понеділок «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Кліндухова
11: і Андрій Астахов.
6: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: «Вівсянка».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Поїхати б зараз до моря.
6: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
7: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
8: 204-40-40.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний. Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
9: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. А ви знали, що смак морозива залежить ще й від його форми? Принаймні, мені здається, ескімо-каштан в формі з талією має неймовірний смак.
2: Особливо ескімо-каштан мигдаль. Ніжне морозиво, вкрите глазур'ю зі шматочками хрусткого мигдалю. Тут ідеально все. І форма, і смак, і апетитний хрускіт. Морозиво-каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
3: Морозиво каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Реклама на Мелодія FM.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Pride і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
7: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
8: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає дії.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Переляканий погляд ворога. І ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Солодка кара, чи ти моя, моя, моя, моя мара. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про нашу безпеку. У Коростенському районі на Житомирщині АЗС заборонили працювати під час повітряної тривоги. Рішення погодили після удару по станції цього тижня. Водіїв, представники громади просять планувати заправку завчасно. АЗС залишаються ворожими цілями і в інших регіонах, а серед потенційних мішеней у прифронтових та прикордонних громадах також житлові будинки та машини, попереджає наша розвідка. Далі звістка з Харківщини. За тиждень в області розмінували понад 83 гектари території. Знешкодили майже 600 вибухонебезпечних предметів. Переважно йдеться про поля та ліси. Також фахівці очистили більше 10 кілометрів автодоріг. Тепер про фінанси. Працівникам культури в Україні підвищать зарплати. Для більшості з 1 січня посадові оклади зростуть на 70%. Водночас для працівників, чиї оклади вже розраховують із підвищувальними коефіцієнтами, посадовий оклад зросте на 40%. Далі про мандрівки. В Україні змінять правила перевірок пасажирів міжнародних поїздів до Польщі. Прикордонний і митний контроль дозволили проводити безпосередньо у вагонах, зокрема на маршрутах через станцію Мостиська-2. Такі процедури також зможуть здійснювати під час стоянок на станціях Ковель, Львів, Ягодин і Мостиська-2. Паспортний контроль проходитиме ще до фактичного перетину кордону. І наостанок українська альпіністка Антоніна Самойлова стала першою українкою, яка підкорила гору Нанга Парбат у Пакистані. Вона одна з найнебезпечніших у світі із завишки понад 8 тисяч метрів. До вершини Самойлова дісталася після 15-годинного нічного сходження. Своє досягнення вона присвятила українським альпіністам, які загинули на війні. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 18 липня, в більшості областей України переважатиме суха погода. На заході ясно. Подекуди синоптики прогнозують дощ. Прогріється до 31 з плюсом. У центрі сонячно. Без опадів. 23-27 тепла. На півночі ясно. 22-30 градусів тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. 21-26 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно. Подекуди невеликі дощі. 23-27 із плюсом. У Києві у суботу 28 липня ясно, 24-26 тепла.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: їсти, їсти, їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Міні-бургер.
2: О, це ідея.
1: Хрустка курочка
2: і огірок.
1: У міні-булочці.
2: О, це ідея.
1: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
0: Їсти.
1: На око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
3: Реклама.
4: Мелодія FM.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Алло! Ну що, як пройшло?
5: Здається, це любов.
6: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
8: Вівсянка шоу.
9: А продовжується чемпіонат світу з футболу. Одна з головних зірок цього чемпіонату – це норвезький нападник Ерлін Холанд. Йому написав Том Холанд, який людину-павука грав.
10: Відомий актор. Так ти ж таки скажи, бо ми забули, хто такий Том Холанд.
9: Так, людина-павук. А Ерлін Холанд, каже, не відповів зовсім. А і потім з'ясувалося, що він взагалі не дивиться кіно, і як від незнайомої людини.
10: Не в темі. Шановний Бред Піт, я жодного разу не бачила з тобою кіно. Напиши, будь ласка, у Фейсбук.
9: До речі, цікавий факт. Актор – єдина професія, де клієнти, що запізнилися на роботу, зустрічають оплесками.
10: Ну да.
9: Бачиш, мене недосип заважає формулювати думки.
10: Все добре, Андрій. Щоразу, коли в серіалі вмирає персонаж, мені просто шкода актора, якого, по суті, щойно звільнили прямо на наших очах.
9: Я про це ніколи не задумувався.
7: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
10: Люся Кліндухова
9: і Андрій Астахов.
8: Вівсянка.
7: Ранкове шоу на Мелодія FM.
8: Вівсянка шоу.
7: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
11: Tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma.
7: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
7: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут, а є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
5: Відчиняємо гараж. У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. А ви знали, що смак морозива залежить ще й від його форми? Принаймні, мені здається, ескімо-каштан в формі з талією має неймовірний смак.
2: Особливо ескімо-каштан мигдаль. Ніжне морозиво, вкрите глазур'ю зі шматочками хрусткого мигдалю. Тут ідеально все. І форма, і смак, і апетитний хрускіт. Морозиво-каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.

0: Поїв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Метро запрошує у світ шурнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на метро.ua.
2: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
5: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Їсти, їсти, їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Морозиво ріжок.
2: О, їсти, це йде.
1: Хочу холодне. Морозиво ріжок, солоденьке.
2: О, це йде.
1: А не у роті. Морозиво ріжок.
0: Їсти, їсти,
2: на око.
1: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
3: Реклама.
4: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада Рубіж знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в Рубіж.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.
0: Реклама.
5: Мелодія
0: FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
7: Рекордна кількість за останній час до тузлівських лиманів нашого заповідника на Одещині повернулися близько 500 рожевих фламінго. Птахи знову готуються до гніздування.
8: До речі, факт від орнітологів. Якщо вам в голову лізе всяка маячня, значить у неї там гніздо.
7: Не треба її сварити, правда? І ще один цікавий факт. На десерт зозулі, чому вони не в'ють гнізда? Ну, всім відомо, що вони не в'ють гнізда зозулі.
8: Да.
7: Немає сенсу, тому що життя в годиннику приносить набагато більше комфорту.
8: Ну, да.
7: Вдома, в квартирі, ку-ку раз на годину і все. Далі кушаю бутербродик.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Клендухова.
10: І Андрій Астахов.
5: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2,846,000 гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: В «Екомаркет» все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті «Еко.ком.ua».
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна Скернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна Скернел». Урбан парк на ДНГ. Вхід вільний.
5: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? ZIN.UA. Захист щодня.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Морозиво Каштан. Солодка форма ескімо.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Починається така капіюй.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів, сильних, відданих, незламних. Тут кожен частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку Мій Київстар.
2: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав Київстар на сайті Київстар.ua.
3: OTP-банк реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банку.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
7: Хрещатик люблю.
8: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
10: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
11: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
10: Серйозно?
11: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
10: Деталі на amikenergy.com.ua.
12: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво магнат 500 грамів в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
5: Вівсянка шоу.
6: А продовжується чемпіонат світу з футболу. Одна з головних зірок цього чемпіонату – це норвезький нападник Ерлін Холанд. Йому написав Том Холанд, який людину-павука грав.
7: Так ти ж таки скажи, бо ми забули, хто такий Том Холанд.
6: Так, людина-павук. А Ерлін Холанд, каже, не відповів зовсім. А і потім з'ясувалося, що він взагалі не дивиться кіно, і як від незнайомої людини.
7: Не в темі. Шановний Бред Піт, я жодного разу не бачила з тобою кіно. Напиши, будь ласка, у Фейсбук.
6: До речі, цікавий факт. Актор – єдина професія, де клієнти, що запізнилися на роботу, зустрічають оплесками.
7: Ну да.
6: Бачиш, в мене недосип заважає формулювати думки.
7: Все добре, Андрій. Щоразу, коли в серіалі вмирає персонаж, мені просто шкода актора, якого, по суті, щойно звільнили прямо на наших очах.
6: Я про це ніколи не задумувався.
4: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
7: Люся Кліндухова.
8: І Андрій Астахов.
5: Вівсянка.
4: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
4: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: В «Екомаркет» все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
5: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу «Спрага». Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. «Спрага» – здоровий спосіб пиття.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
7: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
9: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Реклама на «Мелодія FM». Вражає!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй «Цитрус» та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. «Цитрус». Відрізнятись дозволено. Деталі на «Цитрус.ua».
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
5: З кайфом я футбол включив!
6: Бо я чіпси Лейс купив!
5: Акційний код із пачки вів!
6: Бо я чіпси Лейс купив!
5: В розіграші переміг!
6: Бо я чіпси Лейс купив!
5: Хочу виграти мільйон!
6: З Лейс смакуємо футбол!
7: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого.

0: Всього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
1: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
2: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
3: Акція з 20 червня по 31 серпня 2026 року.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
7: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». I could wait night and day, say your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Де би я не був? Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. What's

0: Мелодія FM.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти. Літала, не думала в безвісті, чекала повернення раю. Сумними думками тверезості п'яніла від чорного чаю.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Алло, ну що, як пройшло?
5: Здається, це любов.
6: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
0: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Відірвати світ землі.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про нашу безпеку. У Коростенському районі на Житомирщині АЗС заборонили працювати під час повітряної тривоги. Рішення погодили після удару по станції цього тижня. Водіїв, представники громади просять планувати заправку завчасно. АЗС залишаються ворожими цілями і в інших регіонах, а серед потенційних мішеней у прифронтових та прикордонних громадах також житлові будинки та машини, попереджає наша розвідка. Далі звістка з Харківщини. За тиждень в області розмінували понад 83 гектари території. Знешкодили майже 600 вибухонебезпечних предметів. Переважно йдеться про поля та ліси. Також фахівці очистили більше 10 кілометрів автодоріг. Тепер про фінанси. Працівникам культури в Україні підвищать зарплати. Для більшості з 1 січня посадові оклади зростуть на 70%. Водночас для працівників, чиї оклади вже розраховують із підвищувальними коефіцієнтами, посадовий оклад зросте на 40%. Далі про мандрівки. В Україні змінять правила перевірок пасажирів міжнародних поїздів до Польщі. Прикордонний і митний контроль дозволили проводити безпосередньо у вагонах, зокрема на маршрутах через станцію Мостиська-2. Такі процедури також зможуть здійснювати під час стоянок на станціях Ковель, Львів, Ягодин і Мостиська-2. Паспортний контроль проходитиме ще до фактичного перетину кордону. І наостанок українська альпіністка Антоніна Самойлова стала першою українкою, яка підкорила гору Нанга-Парбат у Пакистані. Вона одна з найнебезпечніших у світі із завишки понад 8 тисяч метрів. До вершини Самойлова дісталася після 15-годинного нічного сходження. Своє досягнення вона присвятила українським альпіністам, які загинули на війні. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: життя.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження від рятувальників. Вкотре закликають на воді поводитися обачно. Лише з початку липня на водоймах загинули понад 60 людей, а з початку року потонули вже 400 осіб, зокрема 53 дітей. Синоптики додають, в Україну повернулося літнє тепло, тож багато людей у вихідні відпочиватимуть біля води. Далі про безпеку. У Запоріжжі встановлять 100 додаткових мобільних укриттів для захисту містян. Проєкт спільно профінансують міжнародні донори та місцеві підприємства. Першу партію бетонних споруд розмістять на залізничних платформах. Понад 50 мобільних сховищ мають доправити до міста вже до кінця серпня. Загалом для безпеки мешканців у громадських місцях Запоріжжя планують встановити близько 200 таких об'єктів. Тепер про освіту. Важлива інформація для бакалаврів та магістрів. 19 липня розпочинається основний етап подання заяв на вступ. Подати документи можна онлайн через персональні кабінети. Кожен абітурієнт може подати загалом до 10 заяв. Прийом триватиме до 1 серпня. Українські військові вперше візьмуть участь у параді з нагоди Національного дня Бельгії, який у Брюсселі відзначатимуть 21 липня. Про це оголосив тамтешній міністр оборони. Він зазначив, дуже пишається тим, що побачить український підрозділ на параді. Нагадаю, 14 липня військові ЗСУ взяли участь у параді з нагоди Дня взяття Бастилії, головного свята Франції. І наостанок, на Закарпатті аграрії розпочали збір та продаж місцевих кавунів. У цей час на екваторі літа ягода достигла, кажуть фермери. І зазначають, при покупці необхідно поплескати плід і звернути увагу на звук. Якщо він дзвінкий, кавун точно стиглий. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Hold over my, yes, my father. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining men. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Атлантис.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед, про нашу безпеку. У Коростенському районі на Житомирщині АЗС заборонили працювати під час повітряної тривоги. Рішення погодили після удару по станції цього тижня. Водіїв, представники громади просять планувати заправку завчасно. АЗС залишаються ворожими цілями і в інших регіонах, а серед потенційних мішеней у прифронтових та прикордонних громадах також житлові будинки та машини, попереджає наша розвідка. Далі звістка з Харківщини. За тиждень в області розмінували понад 83 гектари території. Знешкодили майже 600 вибухонебезпечних предметів. Переважно йдеться про поля та ліси. Також фахівці очистили більше 10 кілометрів автодоріг. Тепер про фінанси. Працівникам культури в Україні підвищать зарплати. Для більшості з 1 січня посадові оклади зростуть на 70%. Водночас для працівників, чиї оклади вже розраховують із підвищувальними коефіцієнтами, посадовий оклад зросте на 40%. Далі про мандрівки. В Україні змінять правила перевірок пасажирів міжнародних поїздів до Польщі. Прикордонний і митний контроль дозволили проводити безпосередньо у вагонах, зокрема на маршрутах через станцію Мостиська-2. Такі процедури також зможуть здійснювати під час стоянок на станціях Ковель, Львів, Ягодин і Мостиська-2. Паспортний контроль проходитиме ще до фактичного перетину кордону. І наостанок, українська альпіністка Антоніна Самойлова стала першою українкою, яка підкорила гору Нанга Парбат у Пакистані. Вона одна з найнебезпечніших у світі із завишки понад 8 тисяч метрів. До вершини Самойлова дісталася після 15-годинного нічного сходження. Своє досягнення вона присвятила українським альпіністам, які загинули на війні. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження від рятувальників. Вкотре закликають на воді поводитися обачно. Лише з початку липня на водоймах загинули понад 60 людей, а з початку року потонули вже 400 осіб, зокрема 53 дітей. Синоптики додають, в Україну повернулося літнє тепло, тож багато людей у вихідні відпочиватимуть біля води. Далі про безпеку. У Запоріжжі встановлять 100 додаткових мобільних укриттів для захисту містян. Проєкт спільно профінансують міжнародні донори та місцеві підприємства. Першу партію бетонних споруд розмістять на залізничних платформах. Понад 50 мобільних сховищ мають доправити до міста вже до кінця серпня. Загалом для безпеки мешканців у громадських місцях Запоріжжя планують встановити близько 200 таких об'єктів. Тепер про освіту. Важлива інформація для бакалаврів та магістрів. 19 липня